Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21:00.

căci viața mea e dulce, dar n-are niciun haș fără tine. Vreau să fii cireașa de pe mine, oh, cu zâmbete și săruturi dulci aș vrea. Tu să fii cireașa mea.

Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc. La Radio Noroc.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. La Radio Noroc.

0: popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: Radio

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 20

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: La Radio Noroc.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. Radio

0: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la știri.
3: Vicepremierul Mihai Popșoi a avut joi o întrevedere cu înaltul comisar al OSCE pentru minoritățile naționale, ambasadorul Christoph Camp, aflat într-o vizită de lucru la Chișinău. Discuțiile au vizat protecția drepturilor minorităților naționale, educația multilingvă și consolidarea coeziunii sociale dintre comunitățile etnice în contextul procesului de aderare la Uniunea Europeană. Informează Mold Press. Ministrul Mihai Popșoi a reafirmat angajamentul autorităților pentru promovarea drepturilor omului și a unei societăți bazate pe respect reciproc și incluziune, subliniind că aceste principii constituie elemente fundamentale ale parcursului european al Republicii Moldova. Integrarea europeană înseamnă consolidarea unei societăți în care fiecare cetățean se simte respectat și are șanse egale de afirmare. Vom continua să investim în educație, în promovarea diversității culturale și lingvistice, precum și în apropierea comunităților din întreaga țară, a declarat Mihai Popșoi.
1: Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, este în continuare căutat de autoritățile Republicii Moldova, inclusiv prin Interpol. Informația a fost confirmată de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cerneuțeanu. Potrivit poliției, solicitarea de căutare internațională a fost transmisă anterior, iar notificarea prin Interpol a devenit activă în luna iunie. Autoritățile susțin că Dmitri Constantinov s-ar afla în regiunea transnistreană, unde instituțiile constituționale ale statului nu pot interveni pentru a efectua reținere. Constantinov a fost condamnat în primă instanță la 12 ani de închisoare într-un dosar privind delapidarea averii străine și abuzul de putere, cu un prejudiciu estimat la peste 46 de milioane de lei. Sentința nu este definitivă și este contestată în instanța de apel. Fostul demnitar respinge acuzațiile și califică verdictul drept nedrept, în timp ce autoritățile afirmă că procedurile de localizare și reținere rămân în vigoare.
3: Reforma justiției, digitalizarea instanțelor și consolidarea eficienței sistemului judecătoresc au fost principalele subiecte discutate în cadrul unei întrevederi dintre reprezentanții Consiliului Superior al Magistraturii, CSM, și o misiune a Băncii Mondiale aflată în vizită în Republica Moldova, comunică Mold Press. La întrevedere au participat președintele CSM, Sergiu Caraman, precum și membrele Consiliului, Livia Mitrofan și Ioana Chironeț. Delegația grupului Băncii Mondiale a fost condusă de Adrian Fozard, manager de practică, alături de experți în domeniul sectorului public și managementului financiar. În cadrul discuțiilor, participanții au analizat prioritățile viitorului program de asistență tehnică al Băncii Mondiale, destinat consolidării performanței sistemului judecătoresc.
1: Serviciul Vamal al Republicii Moldova pregătește modificări legislative care prevăd atât prelungirea unor facilități temporare pentru agenții economici, cât și introducerea unor sancțiuni mai dure pentru încălcarea regulilor vamale. Potrivit proiectului, vor fi menținute anumite măsuri de simplificare a procedurilor de vămuire și de sprijin pentru mediul de afaceri aplicate în ultimii ani pentru fluidizarea comerțului și reducerea birocrației. În același timp, autoritățile propun amenzi noi și majorarea sancțiunilor pentru declarații incorrecte, nerespectarea termenelor și alte abateri constatate în procesul de import și export. Scopul măsurilor este creșterea disciplinei fiscale și combaterea tentativelor de fraudă. Proiectul urmează să fie examinat și consultat cu reprezentanții mediului de afaceri înainte de a fi transmis spre aprobare Guvernului și Parlamentului.
3: Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodríguez, a declarat că seismele au provocat moartea cel puțin 164 de persoane și rănirea 971, cu tremurele de miercuri seara cu magnitudinea de 7,2 și 7,5 grade s-au numărat printre cele mai puternice care au lovit Venezuela în ultimul secol și au fost resimțite în întreaga regiune. Televiziunea de stat a difuzat imagini cu trei copii acoperiți de praf, dar în viață, scoși de sub dărâmături în statul La Guaira, pe care Rodríguez l-a descris drept o zonă de dezastru și una dintre zonele cele mai grav afectate de cutremure din cauza numărului mare de clădiri prăbușite.
1: Ucraina își intensifică atacurile asupra unor obiective strategice din Rusia, iar președintele Volodymyr Zelensky a anunțat o extindere a operațiunilor menite să afecteze infrastructura care susține efortul de război al Moscovei. Liderul ucrainean a declarat că armata și serviciile de informații au primit ordin să desfășoare lovituri preventive împotriva unor facilități utilizate de Rusia în conflict. În ultimele zile, drone ucrainene au vizat instalații energetice, centre de comunicații și obiective logistice din mai multe regiuni ruse, inclusiv din apropierea Moscovei și din Crimeea ocupată. Autoritățile de la Kiev susțin că aceste acțiuni urmăresc reducerea capacității Rusiei de a susține operațiunile militare. Volodymyr Zelensky afirmă că presiunea asupra infrastructurii militare și energetice ruse va continua și chiar se va intensifica în perioada următoare. De cealaltă parte, Moscova a condamnat atacurile și a avertizat că va răspunde prin noi lovituri asupra Ucrainei. Conflictul intră astfel într-o nouă etapă de escaladare marcată de atacuri la distanță tot mai ample de ambele părți.
0: Meteo la Radio Noroc.
3: Astăzi, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 27 de grade în nordul țării și 32 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 28 și 31 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine vremea se va menține aceeași. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O zi bună în continuare!

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: iată așa, totul va fi bine. Da.
1: Absolut, prieteni. Această frază magică ar trebui să ne rostim și nouă înșine,
0: da,
1: și celor cu care comunicăm de-a lungul zilei. Totul va fi bine. Și ea are o încărcătură așa inexplicabil de benefică.
0: Să știi că uneori când mi se spune mie fraza asta, totul va fi bine, o iau ca, știi, fraza...
1: Încurajare de șartă.
0: Și încurajare de șartă, dar o frază de serviciu, atunci când nu știi ce să-i răspunzi. Omul zice, ei, lasă, totul va fi bine. O iau așa, ca, nu neapărat ca o frază în care te implici și emoțional, ci mai mult o frază, zic, de completare a unei discuții, dar nu neapărat de încurajare, pentru că credem noi uneori că e încurajatoare, dar pentru mine nu e. Zice, vorbesc de personal.
1: Ei, dar nu, e tot mai frumos când,
0: sigur,
1: când
0: da,
1: se spune... Fii atent, totul va fi bine, nu te impacienta, nu te stresa, sau decât atunci când îi spui, băi, știi, n-o să fie bine deloc.
0: Nu, e adevărat. I-ai
1: tăiat
0: adevărat
1: omului și aripile și exact, dragoste exact de viață.
0: Dar oricum, zic că uneori mi se pare așa o frază de serviciu.
1: Bună dimineața, prieteni!
0: Da, bună dimineața!
1: Bună dimineața la Dimineața cu Noroc, Andrei și Sanda suntem și astăzi începem cu o informație extraordinar de importantă pentru tot spațiul românesc. Astăzi sunt 28 de ani de când în România a fost instituit Ziua Tricolorului Românesc, Ziua Drapelului Național, sărbătorită în fiecare an la 26 iunie. Sărbătoarea a fost proclamată în 1998 pentru a marca ziua de 1848, când guvernul revoluționar a adoptat tricolorul roșu, galben și albastru ca simbol al națiunii. Și nu în zadar, Eminescu, atunci când se întâlnea cu prietenii, zicea, trăiască nația, sus cu ea.
0: Mai avem și un citat frumos din Alexandru Ioan Cuza, care zice așa: steagul este familia, ogorul fiecăruia, casa în care s-au născut părinții și unde se vor naște copiii noștri. Steagul este încă simbolul devotamentului, credinței, ordinei și al disciplinii ce reprezintă oastea. Încheiem citatul, da, Alexandru Ioan Cuza.
1: Cu steagul în mână, predecesorii noștri au zidit orașe, au zidit familii.
0: Familii, da, da, da.
1: Au zidit viitorul, trecutul, prezentul și viitorul cu steagul în mână și au apărat patria.
0: Am și câteva curiozități despre drapelul României. Cel mai mare drapel al României, un record mondial, de altfel a fost conceput pe 27 mai în 2013 pe aerodromul Clinceni, în apropiere de București. Acesta măsura 349.425, deci în metri se măsoară, era foarte mare. Nuanțele de pe tricolor și proporțiile trebuie să fie întotdeauna în conformitate cu legea. Drapelul României seamănă foarte mult cu drapelele Andorii și a Ceadului, da?
1: Ceadului, da.
0: Însă ele nu au nimic în comun. România și Republica Moldova împart același tricolor cu mențiunea că al Republicii Moldova, adică al nostru, este diferit ca proporții și include tema țării în centrul steagului. Uite așa.
1: Trebuie să vă mai spunem că tricolorul Republicii Moldova în asociație cu tricolorul românesc a fost adoptat ca drapel de stat pe 27 aprilie 1990 către Parlamentul Republicii Moldova și să vă reamintim că ziua tricolorului nostru,
0: da, este în aprilie.
1: Este pe 27 aprilie.
0: Exact. Bun, zic eu că ar trebui cumva
1: acolo
0: să...
1: unde este tricolor,
0: acolo este cântec.
1: Acolo este cântec. Iar unde este cântec este deșteaptă-te, române.

0: publicitate. Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai reducere de 25% la toată gama de bere la sticlă și 35% la toată gama de salamuri crud uscate afumate autohtone. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: 204 cai putere, tracțiune 4x4, un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
2: Skoda. A bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară.
3: Planifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ? Vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva întreaga agropensiune pentru evenimente corporative și petreceri private. În plus, beneficiezi de servicii de catering, business și festiv, adaptate fiecare ocazii. Scrie-ne mesaj pe Instagram Agropensiunea Bostaniada sau sună la 069-945-348.
4: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
5: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
6: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
7: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
8: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
9: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
10: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
11: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.
12: La Radio Noroc suntem matinali. Ai o dimineață reușită cu muzică de acasă, invitați speciali, glume și surprize.

0: Ani de liceu. Cu siguranță acum cei care ne ascultă fredonează și ei acest refren frumos.
1: Împreună cu Ștefan Bănică și cu tot publicul care cântă cu el.
0: Da, uite, un vers zicea că astăzi din niște copii cresc oameni mari. Este adevărat, pentru că în această perioadă acești copii au avut poate primul examen serios din viața lor și vorbim despre examenul...
1: încercări cu adevărat serioase.
0: Vorbim despre examenul de bacalaureat și să știi că, uite, ieri au fost publicate rezultatele. 41 de instituții de învățământ din Republica Moldova au elevi care au obținut media generală 10 la examenul național de bacalaureat 2026.
1: Mi se pare un rezultat foarte frumos.
0: Așa este, mai ales că este al treilea an consecutiv, așa am înțeles, când examenul de bacalaureat reușește să fie mai bun și mai bun. Uite, există, potrivit rezultatelor, cei mai mulți elevi sunt din liceul teoretic Spiru Hare din Chișinău, sunt 12 elevi. Avem liceul
1: cu 10 la bac,
0: liceul de creativitate și inventică Prometeu, 7 elevi și liceul teoretic Republican Aristotel cu 5 elevi. Uite așa, cele mai multe rezultate au fost înregistrate în municipiul Chișinău, dar să știi că avem în Ungheni, în Strășeni, în municipiul Bălți, municipiul Hâncești, în Orhei, Soroca, Sângerei, Cahul și Drochia, cât de la 4 până la 1 absolvent, cei care au luat 10 pe linie la examenul de bacalaureat. Eu cred că este un rezultat excepțional, mai ales că rata de promovare a ajuns în acest an la 75% față de 69% de anul trecut.
1: Un lucru frumos
0: și îmbucurător.
1: Și îmbucurător. Stimați absolvenți cu 10 pe linie, felicitări. Să știți că sunteți într-un fel mândria Republicii Moldova dacă la această vârstă obțineți asemenea performanțe într-o situație în care nu este deloc ușor astăzi să te pregătești, să dai bacul, să fii pe linie, pe plutire.
0: Exact, deci, exact.
1: Sunt oameni care știu ce vor de la viață și asta este, mi se pare, cel mai important pentru etapa actuală a lor.
0: Eu îi felicit și pe părinți pentru că, deopotrivă, și ei au încercat emoții în această perioadă. De altfel, ieri mă uitam într-un video pentru că am înțeles că toate rezultatele de la bacalaureat au fost afișate online, deci au putut să intre elevii pe platforma online și să vizualizeze, să își vizualizeze notele. Da? Și un video tare emoționant, atunci când stă și mama și tata și sora, toată lumea în spatele absolventei și ea intră pe platforma respectivă, intră pe online, vede mediile și nu s-a verbalizat ce not are sau ce note are fetița, dar s-a văzut exaltarea și emoția părinților care au început să o îmbrățișeze și deci atât de frumos era, am trăit și eu uitându-mă la acel video, am trăit și eu emoțiile părinților.
1: Pentru că emoțiile părinților sunt exact poate mai febrile decât emoțiile copiilor. Părinții trăiesc împreună cu ei toate zilele de bac, toate grijile, toate trăirile profunde și toate visurile care se construiesc așa fir cu fir. Părinții, dar eu aș vrea să aduc felicitări și profesorilor.
0: Da.
1: Cadrului didactic din toate liceele din țară, toate instituțiile de învățământ preuniversitar din țară și în special celor care au mulți absolvenți cu 10 pe linie.
0: Da, da, da. Știi cum? Tot vorbim despre faptul că, adică ieri chiar în discuțiile pe care le-am avut cu ascultătorii noștri, ziceau că familia este importantă, este baza. Eu aș spune că și învățătorii și mediul școlar este baza și argumentez de ce, pentru că dacă ar trebui să facem o statistică a orelor pe care le petrece copilul la școală, atunci observăm că cumva echivalează sau balancează, echilibrează balanța asta frumoasă, pentru că stai deopotrivă și la școală mult, dar și acasă stai împreună cu părinții. Respectiv, școala, mediul, profesorii sunt foarte importanți pentru copiii, sunt cei care le pun baza, sunt cei care încurajează, pentru că se întâmplă uneori când știi cum, din imboldul profesorului reușești să înveți. Uite, eu sunt 30, da?
1: Nu mai spune, nu mai spune.
0: Așa, de când am terminat liceul și acum îmi amintesc de învățătorii mei.
1: De când ai terminat tu liceul sunt ani, de când am terminat de eu ce? Școala sunt secole.
0: Nu, îmi amintesc și acum de învățătorii mei și de examenul de bacalaureat pe care l-am avut și vreau să-ți spun că de fiecare dată încerc emoții și de ce? Pentru că mi-am pus eu atunci la 18 ani, zic că uite, am să am o rochie cu care am să mă duc la toate examenele de bacalaureat. Și tot cu rochia aia am să mă duc la examenul de admitere la universitate.
1: Un fel de superstiție.
0: Da. Ghici ce? Aceeași rochie și acum o păstrez. Și zilele trecute îmi făceam ordine în garderobă și am zis că nu, e rochia aia care are întipărită și emoții și sudoarea la propriu a corpului atunci când ai emoții și când scrii examenul de bacalaureat.
1: Ea păstrează încă vibrațiile sufletului tău și să știi că dacă este o rochie care ți-a purtat noroc,
0: da, mi-a purtat noroc. O țin și mai am încă puțin și în cap iar în ea. Și asta mă bucură și mai mult. Da, bun, uite cum am...
1: Școala înseamnă emoții frumoase, cunoștințe înseamnă, în primul rând, școala. Prieteni, acei care au, care au 10 pe linie la BAC, inclusiv, dar și cei care au 9 pe linie la BAC sau 9 și ceva la
0: tot
1: BAC.
0: Tot e reușită, da.
1: Da. Deci, care au reușite la BAC, sfidează foarte frumos spusele altei categorii de absolvenți care spun că dar nu mai are rost să înveți.
0: Și
1: astăzi
0: nu e important bacalaureatul,
1: nu
0: da?
1: Nu este important bacalaureatul, nu are rost de fapt să înveți. Uite, oamenii care învață primesc foarte puțin și argumente din astea cu duiumul. Nu, cunoștințele nu le-a anulat nimeni. Și nu este neapărat să mergi la academii să înveți după asta. Important este ce îți rămâne în suflet și în cap, că eu astăzi operez cu niște cunoștințe pe care, de exemplu, le am din școală.
0: Hai să îi provocăm pe ascultătorii noștri, dacă tot avem timp.
1: Da.
0: Și legat de acest context frumos al reușitelor la examenul de bacalaureat, să ne spună dacă în ani au avut nevoie sau au folosit acele cunoștințe pe care le-au acumulat în decursul anilor, le-au prins bine pe parcursul vieții.
1: Și cunoștințe de la care obiect,
0: exact.
1: Le-au fost de folos pe parcursul vieții. Stimați prieteni, cei care ne ascultă, hai să ne dăm cu părerea, hai să stăm
0: să
1: de vorbă.
0: Să facem o incursiune în amintirile voastre și să depănăm amintiri. Ne spuneți poate și profesorul care v-a marcat, care a fost cel care a pus bazele dragostei voastre față de carte. Puteți să-l menționați. Dacă este viu, îi transmitem și salutări, ne spuneți numele. 545333 este numărul de telefon. Astăzi facem o incursiune în amintirile de la școală, în amintirile examenelor
1: voastre. Extemporal. Deci, cunoștințele cărui obiect pe care l-ați studiat la școală v-au prins bine de-a lungul vieții. Nu contează că ați devenit profesor de matematică,
0: exact,
1: sau ați devenit profesor de limba română sau actor care vorbește, sau filolog, sau, nu știu, medic.
0: Dar indiferent de meseria pe care o aveți, da.
1: Adică, nu știu, sunt științe apropiate, de medicină e apropiată chimia, de actorie, de arte e apropiată limba, disciplina, educația muzicală și așa mai departe.
0: Bun. 545333, așteptăm să ne sunați, să intrați în direct cu noi și între timp o să meargă și puțină muzică, nu?
1: Da, despre anii de școală. Cântăm, deci anii de școală înseamnă învățători,
0: note,
1: obiecte și...
0: Și
1: colegii. Despre ei cântă Aura și Georgeta Voinovan.

0: Așa este, nu putem să uităm multe lucruri care ni s-au întâmplat în anii de școală.
1: Deci nu trebuie să le uităm, de fapt.
0: Ele fac parte
1: lucrurile din... importante, care fac parte din viața noastră, din istoria noastră. Pentru că pe lângă faptul că trăim cu toții povestea unei țări, suntem fiecare dintre noi creatorul propriei istorii.
0: Exact.
1: Istoriei propriului destin. Elevii care învață bine își pun o temelie frumoasă pentru un destin interesant, pentru un destin creativ, plin de forță, plin de imaginație,
0: spiritor,
1: plin
0: da.
1: De edificare.
0: 022-545-333, numărul de telefon la care așteptăm să ne sunați și să ne spuneți ce amintiri aveți dumneavoastră de anii de școală și ce materie v-a însoțit sau v-a rămas în minte și în piept, astfel în minte și în suflet, astfel încât mai departe pe parcursul vieții ați avut nevoie de această materie.
1: De fapt, noi pornisem de la faptul că mulți dintre tinerii de astăzi spun: dar ce trebuie să învățăm când o să ne prinde bine cosinus, sinus, nu știu ce pe acolo, elementele chimice? Haideți să le spunem că nu au dreptate. Astăzi avem nevoie de cunoștințele de atunci. Când v-au prins bine cunoștințele și în ce circunstanțe? Aceasta era întrebarea, de fapt, întrebarea pe care vă adresam.
0: Așa este, cineva încearcă să ne sune, 022-545-333, am să mai spun încă o dată numărul de telefon.
1: Care din cunoștințele, care dintre cunoștințele căpătate la școală, în anii de școală, v-au prins bine de-a lungul anilor, poate concret anume ce?
0: Uite, avem un mesaj pe pagina noastră de Facebook și scrie așa: materia care mi-a marcat viața este limba și literatura română. Consider că aceasta m-a ajutat să îmi dezvolt vocabularul și să îmi exprim mai ușor ideile. Chiar dacă astăzi nu profesez în acest domeniu, îmi ajut nepoțelul să facă temele de la școală.
1: Ce frumos!
0: Uite, este și ăsta un ajutor. Avem mesajul, vine de la Angela, este semnat de Angela. 022-545-333. Noi așteptăm în continuare să intrăm în direct cu dumneavoastră, să ne amintim împreună de școală, de anii frumoși, de ceea ce ați învățat. Poate există vreun profesor pe care vreți să-l menționați, pentru că el a fost cel care a stat la baza deschiderii acestui templu al cunoștințelor. Așadar, așteptăm apelul dumneavoastră.
1: Da. Ziceai de limba română?
0: Da.
1: Eu cred că limba română prinde bine nu doar celor care își leagă viața de filologie,
0: da,
1: de studiere limbii, de predare, ci și tuturor nouă, pentru că limba română este casa noastră. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Cu cine discutăm?
2: Cu Larisa.
0: Așa.
1: Da, Larisa, bună dimineața!
0: Larisa.
2: Bună dimineața!
1: Ia spuneți, ce obiecte de la școală v-au prins bine de-a lungul vieții?
2: Să spun sincer, cred că toate obiectele mi-au prins bine pe parcursul vieții. În primul rând, mi s-a dat ușor acel obiect unde profesorul a știut cu drag să-l predea. Asta este limba română, profesoara Ioana Dmitrievna. Chiar vreau să menționez, sper să mă audă, Ioana Dmitrievna din satul Vișniovca, raionul Cantemir. A fost o profesoară dedicată care și-a îndeplinit funcția de învățător la cel mai înalt nivel. Absolut cu fiecare a lucrat, s-a dedicat, ne-a învățat să ne ajutăm unii pe alții ca să creștem oameni în viață. Celelalte obiecte, desigur că tot au fost importante, fiindcă limba română, în primul rând, să-ți cunoști limba, să poți să exprimi, să poți să vorbești.
1: Indiferent ce profesie îmbrățișezi.
2: Indiferent de ce profesie. Matematica, la fel, este foarte importantă. Cea mai valoroasă matematică este matematica din clasele primare, care pe tot parcursul vieții tu o profesezi. Păi e o cumpărătură.
0: Înmulțirea, împărțirea, adunarea, scădere, exact.
2: Sigur că eu n-am să uit niciodată. Prima mea învățătoare, Fădăsie Stepanovna Avram, iarăși din satul Vișniovca, care ne-a luat în clasa a treia și ne-a făcut oameni pe toți, că întâia și a doua am avut învățători diferiți și n-am făcut nici așa. citi nu știam, dar într-un an de zile doamna asta ne-a făcut oameni pe toți, ne-a învățat, ne-a educat, să-i dea Dumnezeu mult sănătate și o iubesc până și în ziua de astăzi, o iubesc la nesfârșit. Este idol pentru mine. Ceilalți obiecte le-am iubit pe toate și toate îmi prind bine. Chiar și aceeași biologie, chiar și aceeași chimie, chiar și aceeași educația fizică, dar pe atunci mă gândeam ei și îmi trebuiește mie. Dar acum îmi dau seama cum fără exerciții, cum fără gimnastică,
0: exact, da.
2: Absolut. Corpul și multe altele, ca să nu rețin poate vor și alte să mai spune.
0: Da.
2: Absolut. Toate obiectele din școală sunt importante.
1: Așa.
2: Și profesorii întotdeauna am spus, sunt icoane.
1: Da.
2: Sunt tipuri scumpe care trebuie să ne închinăm și să-i respectăm la maxim.
1: Larisa,
0: mulțumim
1: foarte mult,
0: Larisa,
1: pentru această opinie. Așteptăm și alte opinii. Mulțumim. Să știi că pentru cei care au preferat în liceu și le-a plăcut mult limba română, vom cânta limba română, dar după publicitate.
3: Publicitate. Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
4: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
5: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
6: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
7: Încă n-ați auzit vestea. Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1.000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.

agenție. Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.

0: Automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
4: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.
5: Dimineața cu Noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești.
7: Doina și Ion Aldea Teodorovici, Grigore Vieru. Trei nume care au știut să înveșnicească toate valorile noastre naționale și să le cânte neasemăi de frumos, inclusiv limba română.

0: ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la știri.
3: Vicepremierul Mihai Popșoi a avut joi o întrevedere cu înaltul comisar al OSCE pentru minoritățile naționale, ambasadorul Christoph Camp, aflat într-o vizită de lucru la Chișinău. Discuțiile au vizat protecția drepturilor minorităților naționale, educația multilingvă și consolidarea coeziunii sociale dintre comunitățile etnice în contextul procesului de aderare la Uniunea Europeană. Informează Mold Press. Ministrul Mihai Popșoi a reafirmat angajamentul autorităților pentru promovarea drepturilor omului și a unei societăți bazate pe respect reciproc și incluziune, subliniind că aceste principii constituie elemente fundamentale ale parcursului european al Republicii Moldova. Integrarea europeană înseamnă consolidarea unei societăți în care fiecare cetățean se simte respectat și are șanse egale de afirmare. Vom continua să investim în educație, în promovarea diversității culturale și lingvistice, precum și în apropierea comunităților din întreaga țară, a declarat Mihai Popșoi.
1: Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, este în continuare căutat de autoritățile Republicii Moldova, inclusiv prin Interpol. Informația a fost confirmată de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu. Potrivit poliției, solicitarea de căutare internațională a fost transmisă anterior, iar notificarea prin Interpol a devenit activă în luna iunie. Autoritățile susțin că Dmitri Constantinov s-ar afla în regiunea transnistreană, unde instituțiile constituționale ale statului nu pot interveni pentru a efectua reținere. Constantinov a fost condamnat în primă instanță la 12 ani de închisoare într-un dosar privind delapidarea averii străine și abuzul de putere, cu un prejudiciu estimat la peste 46 de milioane de lei. Sentința nu este definitivă și este contestată în instanța de apel. Fostul demnitar respinge acuzațiile și califică verdictul drept nedrept, în timp ce autoritățile afirmă că procedurile de localizare și reținere rămân în vigoare.
3: Reforma justiției, digitalizarea instanțelor și consolidarea eficienței sistemului judecătoresc au fost principalele subiecte discutate în cadrul unei întrevederi dintre reprezentanții Consiliului Superior al Magistraturii, CSM, și o misiune a Băncii Mondiale aflată în vizită în Republica Moldova, comunică Mold Press. La întrevedere au participat președintele CSM, Sergiu Caraman, precum și membrele Consiliului, Livia Mitrofan și Ioana Chironeț. Delegația grupului Băncii Mondiale a fost condusă de Adrian Fozard, manager de practică, alături de experți în domeniul sectorului public și managementului financiar. În cadrul discuțiilor, participanții au analizat prioritățile viitorului program de asistență tehnică al Băncii Mondiale, destinat consolidării performanței sistemului judecătoresc.
1: Serviciul Vamal al Republicii Moldova pregătește modificări legislative care prevăd atât prelungirea unor facilități temporare pentru agenții economici, cât și introducerea unor sancțiuni mai dure pentru încălcarea regulilor vamale. Potrivit proiectului, vor fi menținute anumite măsuri de simplificare a procedurilor de vămuire și de sprijin pentru mediul de afaceri aplicate în ultimii ani pentru fluidizarea comerțului și reducerea birocrației. În același timp, autoritățile propun amenzi noi și majorarea sancțiunilor pentru declarații incorecte, nerespectarea termenelor și alte abateri constatate în procesul de import și export. Scopul măsurilor este creșterea disciplinei fiscale și combaterea tentativelor de fraudă. Proiectul urmează să fie examinat și consultat cu reprezentanții mediului de afaceri înainte de a fi transmis spre aprobare Guvernului și Parlamentului.
3: Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodríguez, a declarat că seismele au provocat moartea cel puțin 164 de persoane și rănirea 971, cu tremurele de miercuri seara cu magnitudinea de 7,2 și 7,5 grade s-au numărat printre cele mai puternice care au lovit Venezuela în ultimul secol și au fost resimțite în întreaga regiune. Televiziunea de stat a difuzat imagini cu trei copii acoperiți de praf, dar în viață, scoși de sub dărâmături în statul La Guaira, pe care Rodríguez l-a descris drept o zonă de dezastru și una dintre zonele cele mai grav afectate de cutremure din cauza numărului mare de clădiri prăbușite.
1: Ucraina își intensifică atacurile asupra unor obiective strategice din Rusia, iar președintele Vladimir Zelenski a anunțat o extindere a operațiunilor menite să afecteze infrastructura care susține efortul de război al Moscovei. Liderul ucrainean a declarat că armata și serviciile de informații au primit ordin să desfășoare lovituri preventive împotriva unor facilități utilizate de Rusia în conflict. În ultimele zile, drone ucrainene au vizat instalații energetice, centre de comunicații și obiective logistice din mai multe regiuni ruse, inclusiv din apropierea Moscovei și din Crimeea ocupată. Autoritățile de la Kiev susțin că aceste acțiuni urmăresc reducerea capacității Rusiei de a susține operațiunile militare. Vladimir Zelenski afirmă că presiunea asupra infrastructurii militare și energetice ruse va continua și chiar se va intensifica în perioada următoare. De cealaltă parte, Moscova a condamnat atacurile și a avertizat că va răspunde prin noi lovituri asupra Ucrainei. Conflictul intră astfel într-o nouă etapă de escaladare marcată de atacuri la distanță tot mai ample de ambele părți.
0: Meteo la Radio Noroc.
3: Astăzi, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 27 de grade în nordul țării și 32 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 28 și 31 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine vremea se va menține aceeași. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O zi bună în continuare!

0: dimineața cu noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești.
1: Ne-am trezit, am zâmbit, vorbim în continuare, ascultăm muzică la dimineața cu noroc cu Sanda și Andrei Porubit.
2: A fost formația Noroc cu Ce rost are și eu zic, alții spun, ce rost are să înveți la școală,
1: ce rost are să învăț matematică, chimie, da.
2: Ce rost are? Are rost. Și ascultătorii care ne-au sunat până la această oră și care ne vor suna în continuare la 545333, trebuie să ne spună ce rost are să înveți obiectele la școală și care dintre obiectele pe care le-ați studiat v-a prins bine în viață, în anumite situații.
1: Da, noi ne-am expus părerea, acum este rândul vostru. Spuneți-ne ce materie studiată la școală stă la baza profesiei pe care o aveți. Dacă v-a ajutat în mod direct sau ați descoperit mai târziu cât de valoroasă a fost. Mm-hmm. Și întrebarea, sigur, urma dacă toate materiile învățate la școală ne sunt folositoare, chiar dacă poate nu le folosim zi de zi.
2: Da.
1: Așteptăm să ne sunați la 022-545-333. Știm că avem ascultători care vor să intre în direct cu noi, așa că așteptăm apelurile dumneavoastră.
2: Da, și pentru că suntem dimineață încă, da. Unii abia s-au trezit, alții își fac moțiunea de dimineață. Trebuie să știți că astăzi este o sărbătoare legată nemijlocit de tot ritualul matinal. Este ziua de naștere a periuței de dinți. Și se credea că ideea creării periuței de dinți i-a venit în minte englezului William Addis, un rebel care a plătit pentru incitare și a ajuns la închisoare în 1770. Poate că avea prea mult timp liber acolo, așa că a decis să-și facă o periuță de dinți. A folosit un nos pe post de mâner pe care a făcut mai multe găuri, iar prin ele a trecut smocuri de peri rigizi și le-a fixat cu lipici. Când Addis a fost eliberat și a fondat propria companie numită după numele lui, care funcționează și astăzi.
1: Mi-am amintit acum, uite, se întâmplă situații în care ne facem bagajul, luăm tot cu noi și există anumite lucruri pe care involuntar le uităm acasă. Și aici mi-am amintit de câteva situații în care eu mi-am uitat periuța de dinți. Și
2: nu cred că ai dat greș.
1: Ce facem în cazul în care nu avem peruță de dinți și nu avem un magazin, că o să zic acum lumea,
2: mergem
1: cu degețelul.
2: Nu, te duci la un hotel de 5 stele și acolo, în camerele de baie, este peruță.
1: Facem abstracție de hotel de 5 stele, facem abstracție de magazine, de așa. Ce facem în momentul în care nu avem peruța de dinți? Mi-am amintit de un truc pe care mi l-a zis tatăl meu. Avem un degețel și pe degețelul respectiv, cât e buricul degetului, punem pasta de dinți, pentru că avem măsurătoarea pe degețel și așa ne spălăm dinții. Așa am învățat eu. Deci, respectiv, acum, când îmi uit periuța de dinți, știu ce ieșire din situația am.
2: Adică azi e și ziua de naștere a degețelului tău, într-un
1: fel, da? A degețelului fiecărui om care își uită periuța de dinți acasă.
2: Prieteni, hai, ne dăm cu părerea la 545333. Care e din

0: dintre obiectele pe care le-ați studiat la școală vă opresc bine în viață în anumite situații și poate chiar au făcut profesie.
1: Există diferite materii și noi discutam noi odată că limba română este importantă. Unii spun că matematica este importantă, alții afirmă că nu au nevoie de unghiul de 45 de grade, că nu o să le trebuiască în viață.
0: Farmaciștii vor spune că biologia a fost, chimia a fost importantă.
1: Și că nu ar fi avut nevoie de altceva, de alte obiecte. Încercăm astăzi să discutăm acest subiect, să ne mai amintim de școală.
0: Croitorii ar fi spus că geometria este importantă, să știi cum să tai.
1: Corect, și nu e importantă ce altceva. Biologia, de exemplu, în cazul croitorilor. Da. Deși, uite, și în cazul croitorilor bănuiesc că ar trebui biologie.
0: De ce?
1: De ce? Pentru că dacă faci un corset și te strânge prea tare, trebuie să știi coșul pieptului cum să-l eliberezi, astfel încât omul să respire bine.
0: Asta trebuie anatomie deja.
1: Da, tot face parte din biologie. Tot la materia de biologie.
0: Separat, anatomia.
1: Nu, eu nu am învățat așa. Eu în cadrul biologie am învățat anatomia.
0: Voi n-ați învățat nimic, înseamnă.
1: Pe vremea mea? Pe vremea mea era altfel. Să știi că, apropo, eu am învățat și economie. Așa. Am avut materia economie, bine, fiind la filologie biling, n-am prea avut matematică, fizică, chimie.
0: Ți-a prins bine.
1: Economia?
0: Da.
1: Da, mi-a prins bine, doar că deja ai mei știu că eu și matematica, științele exacte, suntem așa două luni paralele. Noi mergem ca două linii paralele, așa eu cu științele exacte.
0: Da, dar nu sunteți contradictorii.
1: Nu, noi nu ne intersectăm. Noi mergem în paralel, dar nu
0: deviem.
1: Exact. 0225453333. Astăzi, dragii noștri ascultători, discutăm despre școală, despre materiile studiate în școli.
0: Care am avut câteva apeluri până la ora exactă, dar i-am rugat pe ascultători să revină, pentru că era prea mult, puțin timp la dispoziție. Și de ce? Ca să avem mai mult timp, le-am zis să sune după știrile de la ora 8.
1: Și vrem să le acordăm mai mult timp, să putem să discutăm. Așadar, 0225453333. Dacă nu este niciun apel, hai să luăm puțină muzică.
0: Da.
1: Poate reușesc ascultătorii să ajungă și la noi aici.
0: Poate ritmurile de rock ale trupei Elvis Band vă inspiră.

0: publicitate. Te îngrijorezi că vei fi nevoit să faci drumuri lungi pentru documente? Primăriile se unesc, dar serviciile rămân aproape de tine și devin mai bune. Nu pierzi timp pe drumuri, nu stai la rând, rezolvi problemele la tine în sat, prin Centrul Unic de Prestări Servicii. Satul meu, primăria noastră.
1: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
2: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
1: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
2: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei.

0: poți să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Bere Albrau Zimbru Asbir 500 ml la 9 lei 99 bani. Pelmeni de porc vită Cezar 400 grame la 28 lei 99 bani. Deodorant Old Spice Stick 50 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: 204 cai putere, tracțiune 4x4, un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
3: Skoda.
1: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Inima bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară.
5: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
6: Planifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ? Vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva întreaga agropensiune pentru evenimente corporative și petreceri private. În plus, beneficiezi de servicii de catering, business și festiv, adaptate fiecare ocazii. Scrie-ne mesaj pe Instagram Agropensiunea Bostaniada sau sună la 069-945-348.
7: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
8: La Microîmprumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
9: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
10: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
11: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.
12: Pe locuri? Fiți gata? Bună dimineața!

0: Și în cea de-a doua ora dimineții noastre frumoase și cu noroc avem pe cineva și vrem să discutăm. Alo?
1: Alo, bună dimineața.
0: Da, bună dimineața.
2: Bună dimineața.
1: Bună dimineața, norocoșilor. Bună dimineața.
0: Bună dimineața, norocoasă. Cu cine discutăm?
1: Da, cu Valentina.
0: Așa.
1: Cu Valentina. Mergeam dimineața spre serviciu și chiar vă mulțumesc că ați abordat această întrebare, temă cu școala, cu studiile. Eu tot am învățat de mult și mi-ați provocat așa o plăcere, niște sentimente foarte frumoase, fiindcă anii de școală, într-adevăr, sunt cei mai frumoși. Cu mult drag mi-amintesc de colegii mei de clasă, cu mult drag mi-amintesc de profesori, cu mult drag mi-amintesc de timpul petrecut în pereții, în coridorul școlii. Era ceva extraordinar.
0: Uh-huh.
1: Și ce mi-a ajutat mie în viață,
2: da,
1: practic toate obiectele mi-au ajutat în viață.
2: Asta e clar.
1: Tot. Și vreau să zic de franceză, sunt foarte mândră că am luat 5 pe timpurile celea la franceză și nepoțelele mele le înțeleg foarte bine. Și îmi face o plăcere deosebită să învăț cu ele la școală franceză încă o dată, să le ajut, să le susțin. Geografia, exact așa, era domnul Neagă Emanuel Ivanovici la geografie și țările, orașele, continentele, oceanele, tot ce am învățat atunci cu mare drag, acum nu că sunt mândră că le cunosc, dar
0: așa,
1: sunt foarte mândră că așa acel profesor ne-a insuflat dragoste de țară, de natură, de tot ce este.
2: Da. Valentina, astea sunt reflecții frumoase la modul general, dar uite, s-a întâmplat vreodată să fie așa un caz în care ți-ai zis, măi, ce de bine că am învățat la chimie sau ce de bine că am învățat eu atunci legea lui nu știu cui sau tema cu tare.
1: Da, ce de bine că am învățat la școală limba franceză, fiindcă n-am făcut
0: limba franceză,
1: medicală, nu mai mergeam la lecții, eram eliberată de la lecțiile de franceză. Toți colegii mei mergeau la lecții, dar eu eram liberă. Da, foarte bine.
0: Deci limba franceză este cea care...
2: Mi-ați amintit și mie de franceză, pentru că am avut un profesor de franceză la universitate, absolut de la Dumnezeu, un profesor fantastic, domnul Nicolae Coșuleanu, care, da, și pe mine mă elibera de la teste, de la examene, și, dar eu veneam oricum. El zice, eu te eliberez, dar tu vin oricum.
0: Acum faceți, am înțeles, meditații cu nepoțica dumneavoastră. O ajutați la franceză, da?
1: Da. Și foarte bine.
0: Am înțeles. Dar din alte materii, deci franceză ar fi pe primul loc, ce alte materii?
1: Limba română.
0: Așa.
1: Limba română. Efimia Valentinovna era Macovei, profesoara noastră, și mi-a ajutat foarte mult, fiindcă recitarea poeziilor și tot ce am învățat la limba română, după asta mi-a prins foarte bine în cercul dramatic. Era mândră că doamna Efimia Valentinovna mi-a învățat pronunțiile corecte și dicție și multe
2: și lucruri. Arta teatrală, de ce nu?
0: Da,
1: și arta teatrală.
0: Frumoase amintiri și vă mulțumim frumos că le-ați împărtășit cu noi public aici la Radio Noroc.
1: Da, și vreau să vă rog, astăzi este ziua mamei mele.
0: Așa, la mulți ani pentru mama dumneavoastră.
1: 74 de ani.
2: Mulți înainte. Dar cum se numește mămica dumneavoastră?
1: Ana Cioara, se numește din satul Nimorieni. Mamica mea este născută la Iurcieni, de Cristina și Macarie Gonța. Și...
2: Dar e bine să-ți cunoști rădăcinele. Dar ce-i place să asculte mămicii dumitale?
1: Da, îi place să asculte Radio Noroc, îndeosebit îi place să asculte.
0: Suntem onorați.
2: O salutăm dacă ne ascultăm.
1: Da, vă ascultă. Dacă puteți, Adriana Ulcișanu este cu Azi ziua mamei mele. Vă mulțumesc din suflet.
0: Și noi vă mulțumim pentru apel. Neapărat o să căutăm acest cântec și va răsuna în special pentru mama dumneavoastră.
1: Mulțumim.
0: Mulțumim și noi. Așa, uite ce discuție frumoasă cu doamna Valentina am avut mai devreme. Vorbeam despre materiile de la școală.
2: Hai să ascultăm Azi ziua mamei mele, după care revenim la materiile.
0: Am pregătit cântecul?
2: Da.
0: Perfect.
2: Hai. Adriana Ulcișanu.

vrem să vă reamintim că așteptăm să ne sunați la 545333 și să ne spuneți ce materie studiată în școală stă la baza profesiei pe care o aveți și dacă toate materiile de la școală sunt folositoare, vă prind bine în viață.

0: Suntem aici, 8:40 de minute, dimineața cu noroc continuă.
1: Azi e vineri, ultima zi din săptămână, fiecare își așteaptă porția sa de weekend și programul său de weekend.
0: Da, da, da.
1: Eu știu că, de exemplu, mâine,
0: da,
1: sâmbătă, la, în centrul orașului Anenii Noi, va avea loc balul absolvenților.
0: Mm-hmm.
1: Da, cu multe surprize.
0: Chiar așa în centrul orașului, da?
1: Lângă havuzul din mm-hmm. centru. Vor fi multă muzică, va fi o tombolă, deci
0: interesant.
1: Așa. Sastro Project va cânta acolo în centru.
0: Uh-huh.
1: Prietenii noștri vor cânta acolo în centru.
0: Prietenii noștri.
1: Trupa E Cartier.
0: Așa, băieții care au fost aici,
1: au fost aici și
0: Dan Sierra.
1: Dan Sierra va cânta.
0: Ți-am citit așa în ochi numele, deși nu știam. Bun, știi ce voiam să
1: discutăm? Iar duminică, la Teatrul Verde, da, din Capitală, uh-huh, va avea loc o seară nemaipomenită, consacrată aniversării a 75-a, de la nașterea marelui nostru compozitor și dirijorul Orchestrei Naționale Simfonice a companiei Teleradio Moldova, domn maestrul Gheorghe Mustea. Vă așteptăm cu mult drag duminică la ora 7 seara la Teatrul Verde.
0: Duminică va fi 28 iunie, da? Da,
1: da,
0: cam așa. Dar hai să nu uităm că astăzi este 26 și dacă e să ne uităm în calendar și,
1: da,
0: să vedem prin cifre, ar fi 26.06.2026. Pentru cei care cred în numerologie, ci că astăzi este o zi una cu o energie aparte. 26 este o cifră asociată cu responsabilitatea, cu stabilitatea, succesul obținut prin muncă și prin perseverență. Această cifră vorbește despre echilibru dintre viața personală și cea profesională, dar și despre încredere în propriile decizii. Dacă ar trebui să adunăm 2 plus 6, fac 8, 8 înseamnă, este semnul infinitului, adică de aici, de astăzi și până un infinit de lucruri frumoase ar trebui să ni se întâmple. Mai departe, cifra 6 din acest 06, prezentă de mai multe ori în 26.06.2026, simbolizează iubirea, familia, armonia, dorința de a ajuta pe alții. Iar anul 2026 are vibrația cifrei 1, dacă e să adunăm toate cifrele, reprezintă începuturile, curajul, independența, inițiativa și puterea de a decide un nou capitol în viața noastră. Așadar, deschidem larg ușile unui nou capitol, ci că de astăzi trebuie să începem să facem lucruri măreți. Dacă aveți un scop și vreți să începeți ceva, de astăzi trebuie să începeți.
1: Mă duc acasă și când fac un lucru măreț,
0: mă apuc de dietă.
1: Mă culc.
0: Sau mă apuc de dietă. Știi, aha, că se zice, țin dietă de luni. Uite, de astăzi puteți, da, să țineți, chiar dacă nu este luni.
1: Apucați-vă și țineți-vă bine de ea.
0: Apropo, văzusem și o glumă mai devreme de dietă.
1: Da, să spui. Să nu uităm, adică să nu aveți frică de această numerare de 6 în configurația, da? Uh-huh. Sunt 3 de 6, nu sunt 3 de 6 alături.
0: Sunt despărțiți prin alte cifre, da?
1: Da? Da.
0: Asta e important, pentru că lumea oricum asocierea se face cu 3 de 6. Slavă Domnului că avem și cifre între ele. Uh-huh. Vorbeam despre o glumă pe care o văzusem recent pe online. Zice o doamnă, zice, de luni mă apuc de dietă, mă duc să-mi cumpăr brocole și varză și abia aștept să văd care se strică prima. Adică tot e varianta clasică. Hai, nu țin astăzi dietă de luni. Dacă vreți să țineți dietă, dacă vreți să mergeți la sport, dacă vreți să începeți un lucru nou, astăzi este acea zi perfectă. Așa ne spun oamenii de știință, așa ne spun numerologii și așa ne spun cifrele.
1: Pentru că este 2606. 26.
0: Exact.
1: Așa.
0: Exact. Uite așa, am trecut în revistă și semnificația acestei zile numerologic vorbind. Sunt oameni care cred în numere, sunt alții care nu cred. Eu cred în oameni, eu cred în vibrații și cred în energia pe care reușesc oamenii să ne-o transmită, dar și energia care ne este transmisă prin muzică.
1: Uh-huh.
0: Avem ceva special, sunt sigură, pregătit pentru ascultătorii noștri.
1: Avem.
0: Avem?
1: Costi Burlacu și Corina Țepeș.
0: Citim în stele. În flori. Și cântăm dragostea.

0: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra. În fiecare gust, moments.
1: Încă n-ați auzit vestea. Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
2: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
3: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
2: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
7: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micabă.md.
8: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Molt Telecom.
9: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
10: Molding Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank, de 35 de ani, mereu alături.
11: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
12: pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.
13: Dimineața cu noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești.

0: Radio Noroc, ora 9. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit! Uniunea Europeană își reduce așteptările privind ritmul negocierilor de aderare cu Republica Moldova și Ucraina pe fondul opoziției reînnoite a Ungariei. Potrivit unor informații citate de Euronews, până la vacanța de vară ar putea fi deschise doar două clastere de negociere, în loc de cinci, așa cum estima anterior Comisia Europeană. Calendarul actualizat prevede deschiderea clasterelor privind relațiile externe și piața internă, în timp ce celelalte vor fi analizate ulterior. Oficialii europeni spun că Republica Moldova și Ucraina continuă să avanseze în tandem, însă fiecare nouă etapă a negocierilor necesită acordul unanim al tuturor statelor membre. Ungaria și-a exprimat rezervele față de accelerarea procesului, invocând atât situația drepturilor minorității maghiare din Ucraina, cât și necesitatea menținerii unui tratament echitabil pentru statele din Balcanii de Vest candidate la aderare. Președinta Maia Sandu califică drept foarte grav scandalul de la întreprinderea de stat Moldața și cere verificări extinse și în alte companii de stat. Șefa statului afirmă că instituțiile responsabile trebuie să investigheze toate circumstanțele cazului și să stabilească eventualele responsabilități, subliniind că astfel de situații nu trebuie tolerate. Maia Sandu consideră că acest caz evidențiază necesitatea unor controle mai riguroase în întreprinderile publice pentru a preveni abuzurile și neregulile. Declarațiile vin în contextul suspiciunilor privind modul de administrare a Moldața, unde autoritățile au inițiat verificări, iar directorul întreprinderii a fost suspendat din funcție pe durata investigațiilor. Sute de poștași din România și Republica Moldova au participat la cea de-a 46-a ediție a Marșului Factorilor Poștali, desfășurată în premieră la Chișinău. Competiția a reunit 240 de factori poștali, care au alergat o cursă de 3 km, demonstrând că rezistența fizică este parte din activitatea lor de zi cu zi. La feminin, victoria i-a revenit Marinelei Sechei din județul Hunedoara, iar la masculin s-a impus Victor Omașcan din Suceava. Organizatorii spun că evenimentul promovează profesia de poștaș și consolidează colaborarea dintre instituțiile poștale de pe ambele maluri ale Prutului. Ediția din acest an este dedicată centenarului primului zbor aeropoștal și comercial pe ruta București-Galați-Chișinău. Șoferii care circulă în Bulgaria ar putea plăti mai mult pentru vinietă începând cu 1 august. Ministerul Dezvoltării Regionale de la Sofia a propus majorarea cu aproximativ 30% a tarifelor pentru toate tipurile de viniete destinate autoturismelor de până la 3,5 tone. Proiectul se află în consultare publică și urmează să fie aprobat de guvernul bulgar. Dacă măsura va intra în vigoare, vinieta anuală va costa aproximativ 65 de euro, cea lunară aproape 20 de euro, iar vinieta săptămânală va ajunge la 10 euro. Se vor scumpi și vinietele de weekend și de o zi. Autoritățile de la Sofia susțin că noile tarife sunt necesare pentru întreținerea și modernizarea infrastructurii rutiere și pentru alinierea costurilor la cheltuielile actuale de administrare a rețelei de drumuri. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky nu va participa la conferința pentru reconstrucția Ucrainei desfășurată la Gdansk în Polonia. Delegația va fi condusă de prim-ministrul Iulia Sviridenko în contextul tensiunilor diplomatice dintre Kiev și Varșovia, generate de un diferent privind interpretarea unor evenimente istorice din timpul celui de-al doilea război mondial. Potrivit autorităților ucrainene, conferința rămâne o oportunitate importantă pentru semnarea unor acorduri privind reconstrucția țării, consolidarea infrastructurii energetice și atragerea investițiilor internaționale. La reuniunea de la Gdansk participă mai mulți lideri europeni, inclusiv președintele României, Nicușor Dan.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 17 și 21 de grade. Temperaturile diurne vor oscila între 28 și 32 de grade. În Chișinău se anunță 30 de grade Celsius.

0: Am revenit, este ora 9:07, sunteți la Dimineața cu Noroc cu Sanda și Andrei Porubin. Mai devreme a răsunat Satoshi cu Viva Moldova și asta pentru că vrem noi să facem așa o mică, sau prefațează acest cântec, discuția pe care am pregătit-o pentru dumneavoastră.
1: Da, trebuie să vă spunem că avem un mesaj și pe care aș vrea să-l citez acum. Austria nu a auzit de Moldova timp de 35 de ani, atât cât a auzit în aceste ultimele două luni. E vorba despre Satoshi și Welcome to Moldova.
0: Viva Moldova!
1: Ai avut și tu un caz la...
0: Da, eu am avut, apropo, un caz recent. Făceam cumpărăturile în Piața Centrală, că acolo îmi place mie să merg și să-mi fac cumpărăturile. Și să vă povestesc ce mi s-a întâmplat. La un moment dat se apropie un domn de mine și mă întreabă dacă cunosc limba engleză, îi zic da, și îmi zice, puteți să mă ajutați cum să ies din Piața Centrală, noi fiind cumva așa în centru, pentru că vreau să ajung pe strada Ștefan cel Mare. Eu îi explic cum ajunge și așa mai departe, la care îl întreb, din curiozitate, zic, dumneavoastră de unde ați venit? Zice domnul, din Germania. Zic, oh, super, zic, dar cu ce scop ați venit? Zic, scuzați-mi indiscreția, pentru că cumva așa, necunoscându-vă, am tot intrat

0: unei doamne, da, pe care o salut în numele postului de Radio Noroc. Este vorba despre ambasadoare extraordinară și plenipotențiară a Republicii Moldova în Republica Austria, doamna Victoria Roșa, reprezentant permanent al Republicii Moldova pe lângă OSCE, Oficiul ONU și organizațiile internaționale de la Viena. Stimată doamnă ambasadoare,
1: bună dimineața, vă spunem, excelență.
2: Bună dimineața!
0: Bună dimineața! Ne bucurăm foarte mult să vă auzim. Știu că la dumneavoastră e cu o oră mai devreme.
2: Așa este, dar mă bucur și eu foarte mult să vă aud.
0: Am pus Satoshi pentru că ne-ați spus atât de frumos despre impactul acestui cântec asupra societății din Austria.
1: Și o să vă întrebăm cum este văzută Republica Moldova acum în mediul internațional.
2: Da, să știți că Republica Moldova este redescoperită, aș spune eu, în mediul internațional și în special aici, la Viena, care este și capitala internațională, ținând cont de faptul că găzduiește mai multe instituții ale ONU, dar și OSCE-ul. Deci, practic, atunci când transmitem un mesaj la Viena, în Austria, transmitem un mesaj întregii lumi. Și exact acest lucru a făcut și Satoshi, participând la această ediție a Eurovisionului aici la Viena. Să știți că el nu doar a transmis mesajul principal al țării noastre, că Moldova is on duty cu siguranță, pentru că Moldova astăzi este un pilon important al securității europene, dar în același timp a transmis și mesajul că țara noastră este o țară care merită a fi vizitată, pentru că suntem un popor frumos, suntem o țară frumoasă, care muncește foarte mult pentru a face parte din comunitatea europeană și aduce o valoare adăugată comunității europene și în același timp suntem o țară primitoare, care ne dorim să vedem cât mai mulți oameni la noi, să le arătăm ce putem noi face mai bine și, bineînțeles, să le arătăm viața noastră frumoasă pe care o putem exporta și în afară.
0: Doamna Roșa, eu știu că ieri la Viena s-a produs un eveniment foarte important, foarte interesant și foarte așa, mult promițător.
2: Așa este. Să știți că ieri aici la Viena am fost un exemplu bun de diplomație culturală care s-a îmbinat foarte frumos cu diplomația vinului, cu diplomația gastronomică în același timp, pentru că pe o clădire emblematică din centrul Vienei, este cea mai înaltă clădire din centrul Vienei, este plasată o instalație culturală a domnului Pavel Brăilă, care simbolizează într-un fel tot ceea ce înseamnă cultura moldovenească și denumirea este Happiness is in your hands,
0: fericirea este în mâinile,
2: în mâinile tale, pentru că descrie procesul de facere a sărmăluțelor. Deci, practic, ceea ce s-a încercat să se exprime prin această operă de artă este faptul că noi suntem făuritorii a tot ceea ce înseamnă bine, a tot ceea ce înseamnă pace și, practic, bunăstarea este în mâinile noastre. Să știți că ăsta este un mesaj foarte pozitiv și chiar și evenimentul de ieri a demonstrat că putem să promovăm și putem organiza evenimente care să transmită un mesaj pozitiv într-o lume care este tot mai mult și mai mult pătrunsă de mesaje negative, de mesaje false și, probabil, ăsta este un exemplu pe care trebuie să-l urmăm. Este un tip de inițiativă pe care ar trebui cu siguranță să-l multiplicăm și să încercăm să transmitem cât mai multe mesaje pozitive prin intermediul proiectelor culturale și nu doar.
1: Așa este. Pavel Brăilă este un nume care a mai răsunat și a fost prezent chiar aici la Radio Noroc prin proiectul Covorul Moldovenesc cu drone. El ne-a reprezentat țara în premieră la Bienala de Artă de la Veneția. Am discutat despre asta aici în direct la Radio Noroc și iată că numele lui sau ceea ce face un alt proiect a plecat și este acum prezentat la Viena.
0: Da, dumnealui ne-a zis atunci că va mai fi o surpriză în curând. Am rămas impresionat să văd această pânză care acoperă frontispiciul clădirii, cea mai înaltă clădire.

0: de la Viena, o pânză deschisă pe care inițial nu înțelegeam de departe ce fel de desene sunt. Sunt grafic reprezentate niște mâini care învârtesc
1: sau împăturesc sarmăluțele.
2: Așa este. Deci, da, într-adevăr, este cea mai înaltă clădire din centrul Vienei. Fiecare vienez care trece prin centru, cu siguranță nu o poate scăpa. Uh-huh. Și faptul că există și această denumire care este plasată și scrisă, și anume Happiness is in your hands, transmite acest mesaj important pentru fiecare dintre noi. Dar și mai important este faptul că Vienna Insurance Group, împreună cu Invest Moldova, uh-huh, care au fost inițiatorii acestui proiect frumos, s-au gândit anume la Republica Moldova, pentru că să știți că în fiecare an este plasată o nouă operă de artă din anul 2006 încoace, uh-huh, și suntem printre fericiții, o țară fericită pentru că am fost selectată pentru a avea această instalație artistică pe această clădire, care v-am spus de la bun început că nu transmite un mesaj doar Austriei, doar vienezilor, dar transmite un mesaj întregii comunități diplomatice internaționale care este aici la Viena. Mai mult decât atât, m-a impresionat foarte mult și faptul că la acest eveniment a participat și ministrul economiei al Austriei, ceea ce înseamnă că avem nu doar susținerea companiilor austriece, uh-huh, care își au prezența pe piața din Republica Moldova, dar avem și acel suport politic important pentru agenda noastră de țară.
1: 5 luni va fi acoperită această clădire cu o pânză de 4.000 de metri pătrați. Cei care își planifică o călătorie la Viena pot să o vadă timp de 5 luni.
2: Da, așa este. Această pânză poate fi vizualizată o perioadă lungă de timp. Ea a fost deja lansată la începutul lunii iunie, dar trebuie să menționez faptul că nu doar această pânză este un element care ne vorbește despre Republica Moldova la Viena.
0: Așa.
2: În această lună, în luna iunie, a fost lansată revista Circle Diplomatic cu coperta dedicată Republicii Moldova și cu informație amplă despre Republica Moldova ca și destinație turistică și nu doar, inclusiv ca și destinație investițională pentru mediul de afaceri. De ce este importantă această revistă? Pentru că o găsiți peste tot în Austria, fie că este vorba de un hotel, aeroport, gară sau pe masa inclusiv a celor mai importante autorități aici din Viena, în cancelarea prezidențială, în cancelarea cancelarului federal sau în cadrul altor ministere importante sau chiar și este transmisă la toată comunitatea diplomatică prezentă aici. Am rămas pur și simplu impresionată când am primit mesaje de susținere din partea comunității diplomatice care îmi trimiteau această copertă și îmi spunea: uitați, Moldova acum este în vizorul lumii. Uh-huh. Și să știți că într-adevăr așa a fost pe parcursul acestor 2 luni. Suntem în vizorul lumii și simțim, cel puțin eu aici la Viena și sunt sigură că și dumneavoastră și alți colegi, simțim un suport imens din partea comunității internaționale pentru tot ceea ce face Moldova astăzi, atât ca țară în plan de dezvoltare, în ceea ce privește agenda de aderare la Uniunea Europeană, dar și ceea ce face Moldova pentru a securiza securitatea în Europa și în același timp securitatea globală.
0: Doamna ambasadoare, eu mă gândesc ca o continuare logică a acestui frumos eveniment de ieri, pentru comunitatea diplomatică, cel puțin de la Viena, să chemați niște gospodine din Republica Moldova la un masterclass de învârtit sarmale.
1: Exact, și să-i servi pe toți acolo în Viena, cu sărmăluțe.
2: Da. Să știți că dumneavoastră deja ați ghicit ceea ce am făcut noi aici ieri. pentru că într-adevăr așa a fost și cu această ocazie le mulțumesc foarte mult doamnelor de la Asociația Diasporală Moldor, uh-huh, care au fost prezente la aceste evenimente. Am avut 2 evenimente ieri dedicate Ring Turnului și domnului Pavel Brăilă, la care s-a făcut un masterclass de învârtit sărmăluțe sărmăluțe.
0: Perfect.
2: Nu doar că au gătit ele sărmăluțele și le-au adus pentru a fi prezentate și gustate de către toți cei care au fost invitați și au participat la eveniment, dar i-au mai și învățat cum se învârtesc sărmăluțele.
0: Minunat!
2: A fost un eveniment într-adevăr foarte frumos, cu multă, multă energie pozitivă și ne bucurăm foarte mult că acum în presa din Austria vedem Moldova care este poziționată ca și o țară frumoasă, o țară care merită redescoperită, o țară care merită a fi vizitată și care merită să fie luată în considerare atunci când vorbim despre toate proiectele politice, economice, culturale și aș spune culturale în primul rând, pentru că probabil nu am fost până acum nici de cum descoperiți din această perspectivă.
1: Excelență, mulțumim frumos pentru această discuție matinală.
0: Pentru această discuție matinală, vine publicitatea. Vreau să vă zic că după publicitate vom include neapărat purtata cu surorile.
3: Publicitate. Știi de ce primăriile care se unesc au mai multă putere? Pentru că împreună pot atrage mai ușor bani pentru drumuri, apă la robinet, canalizare și alte nevoi ale satului. Localitățile cu primării mari pot implementa proiecte mari cu bani europeni. Nu mai amânăm dezvoltarea, ci lucrăm împreună. Satul meu, primăria noastră.
4: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
5: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
4: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
5: Sună în direct la 022-545-333. Răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
4: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
5: și se simt mai dulci cu Domnița.
3: Nu rata ofertele din luna iunie la Local Bere Albrau Zimbru Asbir 500 ml la 9,99 lei, pelmeni de porc vită Cezar 400 grame la 28,99 lei, deodorant Old Spice Stick 50 ml la 39,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: 204 cai putere. Tracțiune 4x4. Un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină. Noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
7: Skoda. Inima bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
9: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.
8: Începe ziua cu Radio Noroc.

0: fost purtata cu surorile Osoianu și lupii lui Calancea. De ce am inclus această creație? Nu că ne place nouă, că
1: cu adevărat ne place. Da.
0: Da. Ea place și altora. Doamna Victoria Roșa, ambasadoare extraordinară și plenipotențiară a Republicii Moldova, Republica Austria, reprezentant permanent al Republicii Moldova pe lângă OSCE, oficiul ONU și organizațiile internaționale de la Viena, care ne-a povestit atât de frumos despre această creație a lui Pavel Brăilă, ce acoperă una dintre cele mai înalte clădiri din Viena.
1: Din centrul Vienei, da.
0: Da, cu o pânză enormă de 4.000 de metri pătrați,
1: da.
0: Cu semne grafice care amintesc mâinile ce învârtesc sarmale.
1: Da, exact. Și să știți că pentru fiecare din cele 18 ediții, sediul acestei clădiri a fost acoperit. Anul acesta, Republica Moldova este prezentă prin această pânză impresionantă și imagine grafică. Respectiv, să știți că noi ne bucurăm că reușește Republica Moldova să ajungă în inimile și chiar la cunoștințele fiecărui cetățean internațional.
0: Și pentru că a venit peste noi publicitatea în spațiul din culisele emisiunii, am mai stat de vorbă cu doamna ambasadoare la telefon, ne-a zis că are încă atâtea lucruri interesante despre care ar putea să ne vorbească.
1: Și noi neapărat cu vreo ocazie o să o mai abordăm ca să discutăm acest lucru.
0: Dacă există multe proiecte culturale care promovează țara noastră pe scară largă internațională, inclusiv acolo la Viena, ne-a spus că la evenimentul de ieri, unde s-au învârtit sarmale, unde lumea a admirat această pânză,
1: au fost prezenți peste 100 de, în jur de 100 de oameni, oameni care au făcut parte și din delegația Republicii Moldova prezent acolo, dar și de către oficialii de acolo, de la Viena.
0: Iată discuția cu doamna ambasadoare Victoria Roșa de la, din Austria. Ne-a sugerat o idee să instituim un minut sau o pagină în care să povestim despre trăirile zilnice deosebite ale ambasadelor noastre peste hotare. Pentru că este important să știm cum este văzută Moldova peste hotare, de asta depinde și integrarea Moldovei în familia europeană și cum, ce fel de evenimente se desfășoară la ambasadele noastre. Deci cu doamna Victoria Roșa o mai discuta la această temă.
1: Dragii noștri, stați pe frecvența norocului în continuare. Mai avem 30 de minute până se încheie acest matinal, iar noi avem atâtea să vă spunem. În continuare, muzică tot aici la Radio Noroc.
0: Cristofor Aldea Teodorovici acum.

0: calitate.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
2: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17. Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md. Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
4: Moldincon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
5: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluziele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Bancul săptămânii. Așa, prieteni, v-am obișnuit vinerea să vă dăm bancul săptămânii. Noi, de fapt, avem o culegere întreagă de bancuri.
1: Și am hotărât noi să încheiem frumos această săptămână și această zi cu puțin umor.
0: Da. Da. Deci, se spune că atunci când râzi, iată primul banc, atunci când râzi, arzi caloriile. Ajutați-mă, vă rog, să râd de 15 kg.
1: Mă gândesc cât ar trebui să râdem pentru 15 kg ca să ardem atâtea calorii. Bun, mergem mai departe.
0: Mergem mai departe. Chirurgul îi spune preotului în dimineața operației. Domnule părinte, vă operez azi dacă țineți neapărat. Dar să știți că de cusut n-o să vă cos, pentru că e sărbătoare. Și încă un moment vesel, la primărie vine un tânăr să se angajeze. Tinere, ce știți să faceți?
2: Păi, nimic.
0: Să știți că aceste posturi sunt deja ocupate.

0: Ei, în acorduri frumoase și pline de umor, încheiem acest matinal frumos și această săptămână, dragii noștri.
1: Da, formația tânără e-cartier, în aproape în finalul acestei emisiuni, să aveți un weekend plăcut, un sfârșit de săptămână victorios.
0: Iar noi vă dăm întâlnire luni de la 7 la 10 la Dimineața cu Noroc cu Sanda și Andrei.
1: Rămâneți cu Radio Noroc, cel mai ascultat post de radio.

0: Radio Noroc, ora 10. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bun găsit! Președinta Maia Sandu afirmă că Republica Moldova are mai multe persoane care ar putea ocupa în viitor funcția de șef al statului, însă spune că este prematur să fie discutate nume concrete. Întrebată despre fostul premier Dorin Recean și fostul ministru de externe Nicu Popescu, Maia Sandu a declarat că ambii sunt profesioniști și contribuie în prezent la promovarea intereselor Republicii Moldova în calitate de emisar special ai președinției. Șefa statului a subliniat că viitorul lider al țării trebuie să fie o persoană integră, competentă și dedicată interesului public, fără a indica un posibil succesor. Negocierile dintre reprezentanții fermierilor și conducerea Parlamentului s-au încheiat fără un acord, iar protestele continuă. Agricultorii susțin că autoritățile nu au venit cu soluții concrete la revendicările lor și anunță că vor menține acțiunile de protest, inclusiv prin blocarea unor puncte de trecere a frontierei. Fermierii cer renunțarea la majorarea TVA în agricultură de la 8 la 20%, introducerea plăților directe per hectar, modificarea mecanismului de subvenționare și rambursarea integrală a TVA-ului. De cealaltă parte, autoritățile afirmă că dialogul rămâne deschis și spun că unele măsuri de sprijin pentru sectorul agricol au fost deja aprobate, însă nu toate solicitările pot fi acceptate în forma cerută de protestatari. Agricultorii spun că vor continua manifestațiile până când vor primi răspunsuri pe care le consideră satisfăcătoare. Președinta Maia Sandu califică drept foarte grav scandalul de la întreprinderea de stat Moldața și cere verificări extinse și în alte companii de stat. Șefa statului afirmă că instituțiile responsabile trebuie să investigheze toate circumstanțele cazului și să stabilească eventualele responsabilități, subliniind că astfel de situații nu trebuie tolerate. Maia Sandu consideră că acest caz evidențiază necesitatea unor controle mai riguroase în întreprinderile publice pentru a preveni abuzurile și neregulile. Declarațiile vin în contextul suspiciunilor privind modul de administrare a Moldața, unde autoritățile au inițiat verificări, iar directorul întreprinderii a fost suspendat din funcție pe durata investigațiilor. Atacurile cu drone asupra infrastructurii energetice din Rusia continuă. Potrivit autorităților ruse, Ucraina a lovit o bază petrolieră din regiunea Krasnodar, unde au izbucnit 3 incendii. Totodată, Ministerul Rus al Apărării susține că în cursul nopții sistemele de apărare antiaeriană au interceptat și distrus 269 de drone ucrainene deasupra mai multor regiuni ale țării și a peninsulei Crimeea, anexată de Rusia. De partea sa, Ucraina afirmă că atacurile vizează infrastructura utilizată pentru susținerea efortului militar rus, în timp ce Moscova condamnă acțiunile și raportează pagube materiale.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 17 și 21 de grade. Temperaturile diurne vor oscila între 28 și 32 de grade. În Chișinău se anunță 30 de grade Celsius.
0: Radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare.

Mai sunt zile, într-adevăr, în care simțim că se cam înneagă toate corăbiile, dar trec și ele astfel de zile. După ploi, soarele revine, ba chiar cu puțin noroc și curcubeul bucură ochii. Ne bucură urechea în această ediție a Casei Mari, multe alte melodii, unele aș spune chiar ca o încurajare, așa cum a fost și aceasta de la Natalie Toma și Cerebel. Bine vă regăsesc, bună să ne fie această zi de muncă, ultima săptămânii lucrătoare, cel puțin pentru o parte dintre dumneavoastră, ascultătorii Radio Noroc. Eu sunt Valeria și în următoarele 2 minute și 51 de secunde vă invit să nu uităm de acel copil care continuă să trăiască în fiecare dintre noi. Audiție plăcută și rămâneți aproape!

Poate chiar cu dor de o melodie ca aceasta v-a surprins Holograf, să nu-mi iei niciodată dragostea. Răcoarea, atât cât a mai rămas de răcoarea acestei veri, se pare ne e luată curând. Ne pregătim pentru primul episod de căldură severă din această vară. După un început de lună cu ploi, instabilitatea atmosferică, iată sfârșitul.

sfârșitul iunie aduce temperaturi extreme. Valul de căldură va pune stăpânire pe raioanele din centrul și sudul țării chiar în următoarele două zile, când maximele vor oscila între 32 și 37 de grade. De la începutul săptămânii viitoare, temperaturile ridicate vor cuprinde și nordul Republicii. Potrivit prognozelor preliminare, cea mai fierbinte zi ar putea fi luni. La sud, mercurul din termometre ar putea urca până la 38 de grade, izolat chiar la 40. La Chișinău sunt prognozate 36 de grade la orele amiezii, în timp ce în nord temperaturile vor ajunge până la 33 de grade. Vremea caniculară se va menține pe parcursul întregii săptămâni viitoare. O recurire ușoară cu temperaturi care vor coborî sub pragul de 30 de grade este așteptată abia după data de 6 iulie. Dacă prognozele se vor confirma, valorile termice de la începutul săptămânii viitoare se vor apropia de recordul absolut al lunii iunie înregistrat în 2012 la Fălești, pe 22 iunie, când termometrele au indicat 40,1 grade. Datele meteorologice arată că, în mod obișnuit, luna iunie are între 2 și 6 zile cu temperaturi de peste 30 de grade. Totuși, anul 2012 a rămas unul dintre cele mai fierbinți din istorie, cu o perioadă de 8 zile consecutive de caniculă în prima lună a verii. Ce temperaturi vom înregistra fiecare în regiunea unde ne găsește luna iunie, din țară sau din străinătate, vom trăi și vom observa și vom afla. Acum la dumneavoastră ajunge Ciocârlia. Este o înregistrare la care a contribuit și Janeline Khan.

0: Minte. Ce înseamnă unirea primăriilor pentru bugetul local? Primăriile care se unesc primesc un ajutor de la stat, câte 3.000 de lei pentru fiecare locuitor. În total, de 3 ori mai mulți bani pentru infrastructură. Acești bani ajung în bugetul noii primării, iar consătenii decid împreună unde sunt investiți. În drumuri, apă, canalizare sau curățenie în sat. Satul meu, primăria noastră.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: A bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
3: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
4: Škoda.
5: Aer curat, confort, totul la Smart Climat. Te așteptăm în showroom-ul Smart Climat pentru oferte avantajoase, consultanță profesionistă și oferte de achiziție în rate la o gamă largă de condiționere, recuperatoare de căldură și dezumidificatoare. Sună acum la 0790303344 sau intră pe smart-climat.md.
6: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

Alina Munteanu, tocmai ascultată cu La Crucea de Piatră, o melodie cu multe, multe decenii în spate, poate chiar peste un secol. Între timp vreau să vă transmit o altă informație importantă și interesantă. Cei care călătoresc peste hotare pot transporta doar cantități de medicamente destinate consumului propriu sau al membrilor familiei pe durata călătoriei. Dacă medicamentele sunt eliberate pe bază de prescripție medicală, acestea trebuie declarate în scris funcționarului VAMAL. Poliția de frontieră atenționează asupra necesității deținerii documentelor medicale justificative, inclusiv a prescripției, în care să fie indicate denumirea medicamentului, doza administrată, durata tratamentului și recomandările medicului. Medicamentele procurate peste hotare pot fi introduse în Republica Moldova doar dacă nu sunt supuse restricțiilor de circulație și sunt incluse în nomenclatorul de stat al medicamentelor. Acestea nu trebuie să fie destinate comercializării. Dacă valoarea medicamentelor transportate depășește 300 de euro în cazul transportului terestru sau 430 de euro în cazul transportului aerian, persoana este obligată să achite taxele prevăzute de legislație. Pe lângă respectarea regulilor de transport, Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale atrage atenția asupra condițiilor de păstrare a medicamentelor în perioada verii. Acestea trebuie păstrate în locuri răcoroase, uscate, ferite de lumina directă a soarelui. Condițiile de păstrare indicate pe ambalaj sau în prospect trebuie respectate cu strictețe. Medicamentele să nu fie lăsate în mașină, genți sau alte spații expuse temperaturilor ridicate. Iată un alt detaliu foarte important. De ce? Pentru că temperaturile înalte pot modifica proprietățile medicamentelor și le pot reduce eficiența. Majoritatea preparatelor trebuie păstrate la temperaturi de până la 25 de grade Celsius, cu excepția celor care necesită păstrare la frigider. Acestea trebuie menținute la temperatura recomandată de producător și nu trebuie congelate. Dacă un medicament își schimbă aspectul, ce facem? Consultăm farmacistul înainte de administrare și dacă o să-l consultăm undeva peste hotare, la fel, o să primim un răspuns corect. De asemenea, unele medicamente pot crește sensibilitatea pielii la soare sau pot favoriza deshidratarea. În zilele caniculare, specialiștii recomandă hidratarea corespunzătoare, utilizarea cremelor cu factori de protecție solară și respectarea indicațiilor medicului sau farmacistului. Tratamentul prescris nu trebuie întrerupt fără consultarea unui specialist. Dar cred că e logic, nu întrerupem un tratament că mergem noi în vacanță. Continuăm tratamentul. Și atașa trei subiecte într-o singură intervenție. Deci atenție la medicamentele pe care le avem la noi când trecem pe vama, fie la aeroport, fie în spațiu terestru. Atenție la locul în care depozităm în vacanță medicamentele, dar și acasă. Și cred că ar mai trebui un al patrulea subiect legat de a feri medicamentele de copii. La fel, continuarea tratamentului. Iată, de fapt, al patrulea subiect. Prudență maximă atunci când este vorba despre sănătate și când este vorba despre păstrarea medicamentelor. Și audiție plăcută din nou. După informații foarte și foarte serioase, haideți să ne delectăm cu o melodie, în ghilimele, foarte serioasă pentru tot ce înseamnă sufletul omului și gândul la tinerețe. Codrule, de-aș fi ca tine. E una dintre cele mai frumoase melodii de la Mihai Ciobanu.

Vreau la țară, Delia, cu această dorință, la țară unde iarba e naturală, dar unde viața, să știți, nu e mai ieftină decât la oraș. Din potrivă, tot mai multe voci spun că e mai scump să locuiești la țară, dar acesta e alt subiect. Eu vreau să vă amintesc de faptul că Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru astăzi un curs valutar oficial de 20 de lei și 13 bani pentru euro și de 17 lei și 75 de bani pentru dolar. Astfel, euro se ieftinește cu 2 bani, iar dolarul adaugă 8 bani. Leul românesc își menține valoarea de 3 lei și 84 de bani. Aceeași tendință o are și hrivna ucraineană, pentru care BNM a menținut prețul de 39 de bani.

0: citate.
1: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moments.
3: Nu rata ofertele din luna iunie la Local Bere Albrau Zimbru Asbir 500 ml la 9 lei 99 bani, pelmeni de porc vită Cezar 400 grame la 28 lei 99 bani, deodorant Old Spice Stick 50 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1.000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
5: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Planifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ? Vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva întreaga agropensiune pentru evenimente corporative și petreceri private. În plus, beneficiezi de servicii de catering, business și festiv, adaptate fiecare ocazii. Scrie-ne mesaj pe Instagram Agropensiunea Bostaniada sau sună la 069-945-34.
7: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
8: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
9: De 25 de ani, economisești zilnic cu Linela. Iar pentru tine, am pregătit un coș plin de surprize. Până pe 17 iunie, la Linela poți cumpăra latii înghețate plombir în sortiment divers la doar 9 lei și 90 de bani și domnița zahăr alb la doar 16 lei și 90 de bani kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
10: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
11: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
12: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

Fata urbană de la 7 clase, această melodie la final de dimineață. Cum e o zi frumoasă de vară? Așa cum ne-o construim sau așa cum e norocul? Sau cum spun astrele, cum ne spun astrele, ce ne spun astrele despre acest 26 iunie? Propun să aflăm împreună și poate bea locuri, e cam multă informație de asimilat, dar eu zic să încercăm și de această dată. Berbec, bine vă regăsesc. Chestiunile financiare sunt bine susținute de către astre. Recomandabil este să-ți verifici bugetul de venituri și cheltuieli, achită taxele, impozitele sau, în funcție de caz, ocupă-te de relațiile cu instituțiile bancare, evită speculațiile financiare și cheltuielile pe mofturi. În după-amiaza zilei, detașează-te de cotidian și privește către laturile spirituale ale vieții. Taur, se pare că astăzi trebuie să te ocupi de partenerul de viață, sunt posibile dialoguri aprinse, fapt pentru care se recomandă prudență. Ești combativ și poți răni foarte ușor cu vorbele sau cu privirea. Ascultă ce au de zis ceilalți, pune în balanță cu ceea ce îți dorești tu și apoi acționează în consecință. Gemeni, o zi cu multă agitație la serviciu, ai vrea tu să rezolvi cât mai multe, însă nu prea ai energie. Relațiile colegiale sunt disonante, iar șefii sunt de negăsit. Dozează-ți eforturile, ocupă-te doar de treburile tale și nu răspunde la provocările celor din jur. Sănătatea este vulnerabilă pentru organismul. Folosește remedii naturiste. Și dacă odihna e parte din aceste remedii naturiste, de ce nu? Nu e așa, gemeni? Rac, tu ești maestrul de ceremonii astăzi pentru întregul zodiac. Veselia și cheful de aventuri de care dai dovadă îți pot crea neplăcere în relația cu persoana iubită. Fii prudent, dozează-ți euforia și ține cont și de stările celorlalți. Pentru alții, copiii vor fi în prim plan. Sunt momente bune pentru a te ocupa de un hobby. Leu, energia astrală de astăzi îți favorizează treburile gospodărești. Este o zi bună pentru curățenii generale, reparații curente sau reamenajări interioare. Se poate pune problema achiziționării unui teren sau a unei locuințe noi. Însă ai tendința de a te ocupa mai mult de domeniul profesional în detrimentul vieții personale. Fecioară, neața bună, se pare că astăzi trebuie să faci mai multe călătorii pentru a rezolva diverse lucruri. Întâlnirile cu neamurile și prietenii apropiați pot fi frecvente, apar vești interesante, dar acordă-le atenție doar celor care îți sunt de folos. Pe de altă parte, sunt momente bune de a te gândi la parcurgerea unor cursuri de formare. Mie îmi stătea gândul și la următoarea melodie. E Loc pentru dragoste, un loc pentru dragoste cântat de Aleona Mun, după care vă invit să continuăm horoscopul.

Cei născuți între 23 septembrie și 22 octombrie, lăsați loc pentru următoarele informații. Balanța despre dumneavoastră, desigur, este vorba. Banii și beneficiile reprezintă provocările zilei. Ai vrea să economisești ceva, însă s-ar putea să fii nevoit să cheltuiești pentru nevoile altora. Selectează prioritățile și nu da frâu liber tentației cumpărăturilor. Poți primi cadouri sau recompense de la un loc de muncă. Chiar dacă situația bugetului de venituri și cheltuieli te nemulțumește, fii răbdător. Scorpion, minunată zi pentru tine, ai energie, chef de tot și toate, dar bine ar fi să te rezumi doar la treburile personale. Astrele te sfătuiesc să mergi la un salon de întreținere corporală, să-ți programezi cursuri de dezvoltare personală și relațională sau pur și simplu să pui ordine în lucruri și activități. Relațiile parteneriale sunt conflictuale. Săgetător, astrele te sfătuiesc să fii cât mai discret astăzi, nu prea ai chef de nimeni și de nimic pentru că sufletul tău are nevoie de detașare, de forfota vieții cotidiene. Evita eforturile prea mari și provocările celorlalți, sănătatea este vulnerabilă pe întreg organismul. Dozează-ți eforturile și îngrijește-te. La serviciu este o perioadă provocatoare. Capricorn, prietenii sunt alături, întâlniri, dialoguri, sfaturi de taină, toate apar în jurul tău ca într-un carusel minunat. Vin către tine multe informații prețioase pe care ar trebui să le reții sau să le notezi. Unele persoane din anturajul tău nu sunt ceea ce par. Ascultă mai mult și nu-ți divulga punctele slabe. Vărsător, ar trebui să-ți îndrepți atenția spre relațiile cu șefii, sunt posibile discuții contradictorii, reproșuri chiar. Fii prudent și ascultă pe îndelete ce ți se spune, de reținut că dreptatea este deocamdată de partea celorlalți. Manifestarea personalității tale lasă mult de dorit, așa încât ar fi binevenite unele corecții de relaționare cu ceilalți. Și încheiem horoscopul astăzi cu câteva informații prețioase pentru nativii din Pești. Relațiile cu străinătatea revin în atenție. Ori vei sta de vorbă cu cineva aflat departe de granițele țării, ori te vei gândi la demersuri pentru o călătorie. Pe de altă parte, sunt momente bune pentru a te ocupa de studii pe termen lung. Tendința de a vorbi prea mult este cam păguboasă. Legat de studii, nu neapărat oficial, cu teme și notițe, toată viața învățăm și toată viața ar trebui să tindem să învățăm și să ne documentăm în ceea ce privește domeniile care ne interesează. Folclorul mă interesează la acest final de oră și mi-am amintit și de repertoriul deosebit al Angelei Ciochină. O ascultăm imediat cu un cântec care o să vă trezească zâmbetul. Eu pe Badea când îl văd.

0: Radio Noroc, ora 11. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bun găsit! Guvernarea renunță la majorarea TVA-ului pentru produsele agricole după protestele fermierilor din ultimele săptămâni. Anunțul a fost făcut de reprezentanții majorității parlamentare care au precizat că prevederea va fi exclusă din proiectul politicii bugetar-fiscale în urma consultărilor cu agricultorii și la reacțiile din sector. Anterior, proiectul prevedea creșterea cotei TVA de la 8 la 20% pentru produsele agricole, măsură contestată de organizațiile de fermieri care au avertizat că aceasta ar afecta în special producătorii mici și mijlocii și ar putea duce la scumpirea alimentelor. Agricultorii au organizat proteste și au cerut menținerea cotei actuale alături de alte măsuri de sprijin pentru sector. Poliția avertizează asupra unui nou val de fraude telefonice după ce victimele au pierdut peste 1 milion de lei în doar 24 de ore. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, au fost înregistrate 15 sesizări, dintre care 9 s-au soldat cu pagube materiale. În același timp, vigilența cetățenilor a dus la prevenirea 350 de tentative de escrocherii. Oamenii legii spun că infractorii se prezintă drept reprezentanții ai unor instituții precum bănci, poliția sau Serviciul de Informații și Securitate și încearcă să convingă victimele să contracteze credite, să transfere bani sau să ofere acces la aplicațiile bancare. Poliția recomandă cetățenilor să nu divulge parole, coduri primite prin SMS sau alte date personale și să apeleze imediat serviciul 112 în cazul unui apel suspect. Peste 900 de baraje din Republica Moldova sunt într-o stare avansată de degradare, iar seceta și temperaturile ridicate accelerează uscarea sute de lacuri și iazuri. Potrivit autorităților, lipsa investițiilor din ultimele decenii și schimbările climatice sporesc riscul unor incidente și afectează rezervele de apă necesare pentru irigație, agricultură și alimentarea populației. Specialiștii atrag atenția că multe acumulări de apă necesită lucrări urgente de reabilitare și decolmatare, iar autoritățile pregătesc un program de evaluare și modernizare a infrastructurii hidrotehnice. În paralel, cetățenii și agricultorii sunt îndemnați să utilizeze rațional resursele de apă în contextul prognozelor care indică menținerea deficitului de precipitații în această vară. Negocierile pentru formarea noului guvern de la București rămân în impas, iar președintele României, Nicușor Dan, le cere partidelor parlamentare să dea dovadă de seriozitate și responsabilitate. Șeful statului afirmă că România are nevoie cât mai curând de un executiv stabil, capabil să gestioneze provocările economice și bugetare. Discuțiile dintre formațiunile pro-europene continuă, însă până în prezent nu a fost identificată o formulă de guvernare care să întrunească sprijinul necesar. Potrivit administrației prezidențiale, consultările vor continua în perioada următoare, iar desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru va avea loc după încheierea negocierilor dintre partide.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 17 și 21 de grade. Temperaturile diurne vor oscila între 28 și 32 de grade. În Chișinău se anunță 30 de grade Celsius.
0: Un radio din inima Moldovei. Cușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare.

Cântă dragostea în repertoriul Violetei e botezatul, dacă nu greșesc, e cea mai nouă melodie a Violetei e botezatul. Dragostea înseamnă și grijă, nu-i așa? Păi iată, legat de ce ne spunea Cristina Moraru la știri, atenționare legată de valul fraudelor telefonice din Republica Moldova, ai impresia că e o întreagă industrie cu aceste fraude, cu grijă, cu atenție, cu timp, cu răbdare, haideți să explicăm celor din jurul nostru pe care îi iubim sau pur și simplu persoane cu care interacționăm și știm că ar putea să cadă în această capcană, să nu cadă în această capcană, să nu dea niciun cod nimănui, să nu deschidă link-uri, să nu transmită bani și așa mai departe. Tot ce am acumulat noi până la acest moment legat de fraudele acestea extraordinar de mari, să afle aceste informații și cei din jurul nostru. Poate este vorba despre aceiași bunici care cu ale calculatoarelor, cu ale telefoanelor nu prea se au bine. Poate avem niște prieteni care la fel știm că ar putea să cadă în astfel de capcane. O simplă avertizare, fiți de acord, poate preveni noi victime și pierderi financiare considerabile și nu e loc de așa ceva în vremurile pe care le trăim. În următoarele 3 minute o să ne și amuzăm, o să ne și indignăm, pentru că e de fapt un subiect foarte serios, a abordat magnat și feoctist în melodia Auzeam Gheorghe. Îi ascultăm la aproape 9 minute trecute peste ora 11. Bună dimineața!

0: Carte. Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele-s ca oamenii, fiecare-i frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neuit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde-s mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
1: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Bere Albrau Zimbru Asbir 500 ml la 9,99 lei. Pelmeni de porc vită Cezar 400 grame la 28,99 lei. Deodorant Old Spice Stick 50 ml la 39,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: A bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
3: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Autokia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Autokia, 022-811-888, kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

Într-o perioadă dominată de chici și mult, mult zgomot, să nu uităm că tradiția a fost creată încet, în timp și la fel, încet, înțelegem valoarea ei. Aș zice odată cu înaintarea în vârstă, pentru că, într-un fel, înțelegi o melodie, un obicei la 20 de ani, poate chiar faci mișto, poate chiar pe bune te amuză și cu totul altfel înțelegi un cântec ca cel al surorilor Osoianu, să zicem la 40 plus. Este vorba despre Treci un nou oraș pe sus, ascultat aici în Casa Mare, în inima Moldovei. Și următoarele două melodii sunt speciale. Prima e de la Nelly Ciobanu, Tu și eu. Revine apoi colegul nostru Radu Anastas cu sfaturi pentru părinți, după care îl vom asculta pe Anatol Mărzenco cu melodia Bătrânii. Spre

0: O educație bună și o familie solidă sunt cheia unei societăți sănătoase. Sănătoase. Radu Anastas îți oferă sfaturi și soluții cu tradiții în rubrica...
1: Bună! Astăzi afli ce înseamnă detoxifierea digitală. Tabletele și telefoanele au înlocuit până și televizorul ca metodă de liniștire sau distrare a copiilor, iar studii recente confirmă. Unul dintre trei bebeluși învață să umble pe tablet înainte să vorbească. Drept urmare, părinții trebuie să ia măsuri urgente încă din primii ani. Este demonstrat cum dependența de tehnologie are un impact cu atât mai mare cât subiectul este un copil, a cărui personalitate și comportament sunt în plină formare. De aceea, părinții trebuie să fie atenți la semnele care dau de gol o astfel de situație în care cel mic, chiar și bebeluș fiind, se agață prea mult de gadgeturi. Psihologii Richard Graham și Jay Watts au declarat pentru un ziar britanic că detoxifierea digitală este remediul unei obsesii născute prea devreme. Specialistul explică cum dependența nu se manifestă doar prin agitația lui când nu este în preajma tabletei sau smartphone-ului, ci și în alte comportamente. Somnul copilului va fi afectat. Orele de masă, obiceiurile alimentare și stări de nervozitate sunt doar câteva dintre simptomele unei relații duse la extrem cu aparatele. Același specialist avertizează că cei mici ar putea deveni secretoși și defensivi în ceea ce privește aparatele pe care le folosesc, ceea ce duce la mai mult

Te certuri cu părinții. Alt semn care le va trăda dependența este că cei mici vor ignora sau evita activitățile din viața de zi cu zi și vor refuza să meargă în locuri în care tableta, de exemplu, nu poate fi folosită. De aceea este extrem de important ca părinții să restricționeze de la bun început timpul pe care copiii vor aloca activităților virtuale, pentru a evita de la bun început posibilitatea unei dependențe. Psihologul Richard Graham subliniază că trebuie asigurate copiilor perioade îndelungate în care să fie preocupați de viața reală și de timpul de joacă cu alți copii. Stabilirea unui timp limitat pe zi este un bun început, dar pentru ca acest lucru să funcționeze și părinții trebuie să-și dea telefoanele pe silent în timpul mesei sau în timpul dedicat familiei. În ceea ce privește copiii care deja s-au îndrăgostit de tehnologia modernă, psihologul recomandă ceea ce el numește detoxifiere digitală. Atât pentru astăzi, iar noi ne reauzim data viitoare într-o nouă rubrică Sfaturi pentru părinți.

ajută la muncă pe astfel de ritmuri vesele. Să știți că de la Orchestra de Muzică Populară Mugurel sunt ritmurile care tocmai au ajuns la dumneavoastră, dar cu ce noutate frumoasă încheiem noi dimineața astăzi. Daniela Cociu a cucerit medalia de aur, iar Mihai Chihaia pe cea de bronz. S-a întâmplat la campionatul european de caiac canoe, maraton pentru seniori, organizat la Pitești. Astfel, Daniela Cociu a devenit campioană europeană pe distanța de 3,4 km. Coechipiera sa, Elena Glezan, s-a situat în această probă pe locul 6. Mihai Chihaia a completat podiumul de premiere tot pe aceeași distanță, înregistrând un timp foarte, foarte bun, iar Oleg Tarnovski a ocupat locul 8. Liderul lotului național, Serghei Tarnovski, nu a participat la ediția din acest an. Campionatul european de caiac canoe maraton pentru seniori, juniori și tineret de la Bascov-Pitești a reunit aproximativ 475 de sportivi din 24 de țări din Europa. Felicitările noastre și cei care au un vis să ia exemplu de la Mihai Chihaia, de la Daniela Cociu și de la mulți, mulți alți sportivi moldoveni. Orice pământean, nu neapărat român, poate fi mai sus de locul 2. Totuși despre neamul nostru românesc este vorba în melodia celor de la Voltaj. Mai sus de locul 2.

0: Matei.
1: Dimineața, nu mai e doar dimineață. E momentul în care se câștigă.
2: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
1: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
2: Sună în direct la 022-545-333. Răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
1: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
2: și se simt mai dulci cu Domnița.
3: Nu rata ofertele din luna iunie la Local Bere Albrau Zimbru Azbir 500 ml la 9 lei 99 bani, pelmeni de porc vită Cezar 400 grame la 28 lei 99 bani, deodorant Old Spice Stick 50 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cutieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
5: Škoda.
6: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrecani 17.
7: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
5: Škoda.
3: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.

0: în garanție. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: Radio Noroc, ora 12. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit! Directorul Societății pe Acțiuni Drumuri Căușene, Roman Serbenco, a contestat în instanță actul Autorității Naționale de Integritate, prin care a fost constatat cu o avere nejustificată de peste 418.000 de lei. Acesta susține că nu este de acord cu concluziile inspectorilor de integritate și afirmă că își va apăra poziția în fața instanței. La sfârșitul lunii mai, ANI a constatat existența unei diferențe substanțiale între averea dobândită și veniturile obținute de director în perioada verificată și a dispus sesizarea instanței pentru confiscarea averii nejustificate. Dacă actul va rămâne definitiv, Roman Serbenco riscă încetarea raporturilor de muncă, confiscarea sumei constatate și interdicția de a ocupa funcții publice timp de 3 ani. Ministerul Sănătății lansează reforma asistenței medicale primare, care vizează reorganizarea centralelor de sănătate și consolidarea serviciilor oferite de medicii de familie. Autoritățile dau asigurări că nicio instituție medicală nu va fi închisă, iar accesul populației la servicii va rămâne gratuit. Potrivit Ministerului Sănătății, reforma pune accent pe prevenție, monitorizarea pacienților, digitalizarea serviciilor și o coordonare mai eficientă între instituțiile medicale. Totodată, centrele regionale de sănătate vor avea un rol mai important în gestionarea serviciilor din teritoriu. Reprezentanții ministerului precizează că modificările sunt administrative și urmăresc îmbunătățirea calității actului medical fără reduceri de personal sau diminuări salariale. Primarul general al capitalei Ion Ceban anunță că fosta gunoiște de la Bubuieci a fost lichidată în proporție de 91%. Potrivit edilului, în ultimii ani au fost evacuate peste 1.900.000 de metri cubi de deșeuri, iar lucrările de salubrizare și recultivare continuă. Ion Ceban afirmă că după finalizarea proiectului, terenul va fi reabilitat și cedat circuitului ecologic. Fosta gunoiște de la Bubuieci a fost utilizată timp de mai mulți ani pentru depozitarea temporară a deșeurilor din Chișinău și a fost considerată una dintre cele mai mari probleme de mediu din zona capitalei. Aeroporturile din Roma solicită suspendarea temporară a noului sistem european de control al pașapoartelor pentru călătorii din afara UE, invocând riscul unui blocaj în plin sezon estival. Administratorii aeroporturilor Fiumicino și Ciampino avertizează că actualul sistem de înregistrare biometrică provoacă întârzieri semnificative și cozi care pot dura câteva ore. Noul sistem european de intrare și reînlocuiește ștampilarea pașapoartelor și presupune colectarea amprentelor și a imaginii faciale la prima intrare în spațiul Schengen pentru cetățenii din afara UE. Comisia Europeană susține că mecanismul îmbunătățește securitatea la frontieră, însă permite statelor membre să aplice măsuri de flexibilitate în situații excepționale pentru a evita blocajele în aeroporturi.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 17 și 21 de grade. Temperaturile diurne vor oscila între 28 și 32 de grade. În Chișinău se anunță 30 de grade Celsius.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Cu Radio Noroc și după ora 12 aici în Casa Mare, unde pot să-l citez pe cel care a fost un mare regizor de film, scenarist, actor, personalitate artistică de talie mondială, Emil Loteanu. Emil Loteanu, care scria la un moment dat următoarele: aș vrea să las acestui veac de foc un vers, un dor. Mai puțin dintre noi au știut, sau chiar până astăzi, că Emil Loteanu a fost și rămâne un poet, cu versuri la un moment dat cântate de mari artiști ai neamului, și anume cu o melodie cu versuri semnate Emil Loteanu. Vă invit să continuăm amiaza deja și această ediție a Casei Mari. Copilărie lungă de argint, interpretare Ștefan Petrache, reamintesc, versuri Emil Loteanu. Vom mai asculta de la Nadejda Cepraga, Dumă în Moldova mea, iar de la Aurelian Andreescu, Copacul. Timpul trece, muzica bună revine.

0: alimente. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă avocado Hass la 73,90 kg, spată de porc degresată la 85,90 kg și păstrăve viscerat la 159 kg. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: A bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
3: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
4: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
5: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

prea fiind prea dulce de la Irina Rimes și Păguză, această melodie. Dulce, dulce cu siguranță, așa cum se pare, nu doar dulce, dar și interesantă, cred că mai mult interesantă a fost și este Școala de Vară, Calea spre Descoperiri Științifice. Tinerii pasionați de știință și tehnologie au ocazia în această vară să interacționeze cu laureații ai Premiului Nobel, academicieni și cercetători de renume din țara noastră, dar și din străinătate. Se întâmplă la cea de-a patra ediție a Școlii de Vară, Calea spre Descoperiri Științifice. Participanții au fost repartizați în grupuri în funcție de domeniul care îi interesează, iar alături de specialiști au participat la prelegeri și laboratoare interactive. E doar începutul, așa se va întâmpla toată vara. Printre participanții s-au numărat elevi de gimnaziu și liceu care urmează să absolvească anul viitor

Aceștia au putut alege domeniul în care vor să se dezvolte în continuare. Tinerii au putut opta pentru mai multe direcții de cercetare, precum medicina, ingineria, biodiversitatea, comunicarea și alte domenii din sfera științei. Ce ne-am face fără această sferă? Tinerii au vizitat laboratoarele mai multor universități, unde au descoperit lucruri noi și au văzut mediul în care își vor continua studiile. Un grup de elevi a mers la Facultatea de Inginerie a Alimentelor din cadrul Universității Tehnice a Moldovei. E doar un exemplu și a fost foarte interesant, spectaculos și gustos. Școala de vară este organizată de Academia de Știință a Moldovei în colaborare cu mai multe instituții științifice internaționale. Se desfășoară în această perioadă și cred că despre impresiile acestor tineri o să mai auzim. De ce plâng chitarele? Aveți răspunsul la această întrebare? Dacă nu, atunci mai ascultați odată melodia și poate îl găsiți.

0: Te îngrijorezi că vei fi nevoit să faci drumuri lungi pentru documente? Primăriile se unesc, dar serviciile rămân aproape de tine și devin mai bune. Nu pierzi timp pe drumuri, nu stai la rând, rezolvi problemele la tine în sat, prin Centru Unic de Prestări Servicii. Satul meu, primăria noastră.
1: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki. Petrecan 17.
2: Planifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ? Vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva întreaga agropensiune pentru evenimente corporative și petreceri private. În plus, beneficiezi de servicii de catering, business și festiv, adaptate fiecarei ocazii. Scrie-ne mesaj pe Instagram Agropensiunea Bostaniada sau sună la 069 94534.
3: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
4: Škoda. Aer curat, confort, totul la Smart Climat. Te așteptăm în showroom-ul Smart Climat pentru oferte avantajoase, consultanță profesionistă și oferte de achiziție în rate la o gamă largă de condiționere, recuperatoare de căldură și dezumidificatoare. Sună acum la 079-030344 sau intră pe smart-climat.md.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Da, suntem în emisie directă la Radio Noroc, dar și la Noroc TV, motiv pentru care un bună ziua, bună regăsire telespectatorilor, dar și un bună revenire pentru Ana. Ana,
1: bine, v-am găsit! Da, astăzi am adus nu una, nu două, dar tocmai trei oferte pentru voi, dragi telespectatori și spectatori. Să știți că avem astăzi o ofertă care, deci fiecare din cele trei oferte care vi le-am adus noi astăzi, nu se regăsește pe rafturile magazinelor noastre. Chiar azi am vorbit cu cei de la magazin, zic că vine lumea și ne întreabă când o să fie acel preț și zic eu că acest preț este doar aici și doar acum la numărul de telefon valabil 0222640036. Așa că țineți telefoanele aproape ca să tastați și voi butoanele acestea. Avem așa, 3 cuverturi Dormeo Fusion astăzi, una costă 799 de lei, dar 3 999 de lei, deci 3 cuverturi, 1,40x2 cuverturi mici și dacă vă doriți cuverturi mari, luați la 1599 de lei 3 cuverturi mari. În loc, dacă una costă 1199 de lei, voi 3 le luați cu 1599 de lei cuvertură mare. Cea mică, 3 cuverturi 999 de lei. Asta este prima ofertă. A doua ofertă. Am adus plapuma Dormeo Siena, o plapumă ușoară de vară. Cei care iubesc să tragă peste ei o plăpumioară așa, nici prea groasă, nici prea subțire, să știți că este alegere potrivită pentru sezonul de vară. Așa, deci, o plapumă într-un mod normal costă, deci pe mărimea 1,40x2, 999 de lei. Și noi astăzi vă dăm 3 plapume la 999 de lei în loc de 2.997. În loc de 3.000 de lei, practic achitați doar o singură plapumă, dar le primiți pe toate 3 acasă. Și o ofertă de la Delimano, Delimano Primera, deci avem așa, un mix, un chopper, un mărunțitor electric și un blender. Toate trei într-un mod normal, 2.797 de lei, iar voi azi le luați pe toate trei electrocasnice cu 2 ani garanție, cu doar 999 de leuți. Și mai mult, vreau să zic că dacă vă luați două oferte, alegeți oricare două oferte din acestea, noi vă oferim încă și acest cadou. Este vorba despre pernă în mărime de 50x70 de la Dormeo Siena, care ea doar valorează 799 de lei pe rafturile magazinelor noastre. Este o pernă care este reglabilă după densitate și umplutură, se spală la 60 de grade, așa că dacă vă doriți două oferte, deci să fie 3 plapume sau 3 cuverturi sau setul de electrocasnice, oricare două din ele, primiți garantat, iată și o pernă de la Dormeo Siena cadou. Dacă vă doriți 3 oferte, deci toate 3 oferte sau le luați, de exemplu, 3 oferte, dar identice să fie, primiți 3 perne cadou. Așa că grăbiți-vă, dragi prieteni, că avem stoc limitat și vreau să zic că în continuare operatorii noștri deja așteaptă apelurile dumneavoastră. Aveți ocazia în timp de 15 minute să formați 022-264-036 și să vă luați oferta care vă place cel mai mult sau ce aveți nevoie exact în gospodăria voastră.
0: Eu zic să începem cu oferta de nerefuzat în ceea ce privește plapumele.
1: Oh, da.
0: Să ne spui ce fel de umplutură e aceasta.
1: Este o umplutură din microfibră avansată Well Sleep, ceea ce este și în această pernă, cu am să vă arăt. Este microfibră avansată care repetă exact moliciunea umpluturilor care au
0: oraș.
1: Fost.
0: Arată ca un oraș.
1: Da. Penelor de gâscă, de rasă, cele mai pufoase și cele mai plăcute.
0: Pot să fac o paranteză. Da. Copiii, atenție, copiii, cel puțin cu vârsta asta, clasa 1-a, 2-a,
1: așa,
0: să nu știe de secretul ăsta că se scoate. De ce? Pentru că au niște idei.
1: Exact. Am avut ocazii să auzim la telefon că mai pun copiii și mâncare în aceste pierne în loc de nouraș. Da, mai păstrează și niște bănuți chiar în pernă. Așa că, da, este un moment când
0: nu găsiți ceva prin casă, căutați în
1: pernă. Exact, așa este. Și da, vreau să zic că am avut telespectatori care au telefonat și sunt mega bucuroși pentru că au astfel de accesorii în dormitor. De ce? Pentru că atunci când merge vorba despre întreținerea plapumilor și a piernilor, este cel mai simplu să faci, să o pui la mașina de spălat cu tot cu umplutură. Iată așa cum o vedeți, și plapuma și perna la 60 de grade se spală foarte bine, nu formează scame acest material. Este un material, dacă îl vedeți voi așa mai de aproape, este un material care este gofrat, respectiv el este foarte respirabil.
0: Cum se acopere așa frumusețe?
1: Oh, da,
0: Important e să fie igienizat așa, la timp
1: exact.
0: Și gata.
1: Plus la toate că acum este caniculă, este și așa cald și nu îmbrăcați piernele și plapume în cuverturi, în huse. Eu zic că este cel mai bine când o vezi cum este și la momentul potrivit ai pus-o la spălat și acum cât este timp bine și frumos afară și mult soare, dimineața dacă ai pus-o la spălat, seara exact revii la aceeași plapumă și aceeași pernă în dormitor. Dar cel mai interesant este cuvertura Dormeo Fusion. Știu că acum merge lumea la mare, la soare, la munte, la în vacanță, da, la bunei, la pescuit. Eu zic că este cel mai potrivit lucru să-l iei cu tine în aceste vacanțe, pentru că se spală ușor, el iarăși nu formează scame, este pe două culori, avem câteva culori la alegere, discutați cu operatorii cei ce este la moment în stoc, pentru că avem culori începând albastru, violet, verde, mov, deci sunt câteva culori, așa că aveți ocazia să vă faceți plinul exact cum vi se potrivește după interior. Puteți să acoperiți și o canapea vechi până la urmă, să vă schimbați designul, ca să nu procurați, de exemplu, o canapea nouă. Procurați o cuvertură, înveliți-o cu această cuvertură și o să aveți ceva mai nou în salon, de exemplu. Sau același, dacă luăm cuvertura mare, este 2,20 pe 2,40 și aveți ocazia să luați astăzi 3 cuverturi mari la 1599 de lei. Sau dacă vă doriți plapuma mare, deci 2x2 de la Dormeo Siena, exact așa cum este asta mică. Deci este la prețul de 1599 de lei, 3 plapume. Și da, să nu uitați că la 0222640036 operatorii noștri așteaptă apelul dumneavoastră și dumneavoastră doar trebuie să vă bronați această ofertă, doar să intre apelul dumneavoastră pe rețelele noastre și noi revenim cu un apel pe parcursul zilei de astăzi. Doar să vă bronați, deci să treacă măcar câteva sunetul, da. Și noi numai decât o să revenim. Până vă gândiți voi câte oferte să vă alegeți, să fie 3 cuverturi sau 3 plapume sau 3 electrocasnice, vă luați 2 dintre aceste oferte și garantat primiți perna de la Dormeo Siena. Este o pernă foarte confortabilă, este mărimea clasică 50x70, se spală foarte bine în mașina de spălat. Dacă luați toate 3 oferte, să știți că aveți încă și 3 perne absolut gratuit din partea casei. Știu că gospodarii noștri foarte țin la calitatea Dormeo și pe piață suntem mai mult de 20 de ani și vreau să zic cu mâna pe inimă că folosesc și eu produsele Dormeo Siena. Sunt foarte mulțumită. Știu ce înseamnă alergii și deci mirosuri neplăcute atunci când ai o pernă mai veche și nu știi când ai schimbat ultima dată perna sau plapuma. Eu zic că astăzi la 0222640036 aveți ocazia unică să vă luați în dormitor și plapume, și cuvertură, și să primiți și perna garantat cadou. De ce nu?
0: Iar dacă aveți deja în casă aceste produse și sunteți mulțumiți, de ce nu ați bucurat pe cineva cu un cadou minunat?
1: Exact. Mai ales că de pe 28, dacă nu greșesc eu, se termină postul din vară și noi revenim iarăși la nunți, la cumătrii, la exact. Așa, la chef și voie bună, aș spune eu. Și zic eu că atunci când ai, apropo, vin plapumele noastre vacumate, cât și pernele, vin vacumate, respectiv le păstrați în debara atât timp cât aveți nevoie dumneavoastră, respectiv dacă chiar și ați cumpărat acum la ofertă, le puneți așa frumos acolo undeva într-un colț, ele stau atât timp cât este nevoie, ele nu îmbibă acel praf mucegaie sau miros neplăcut atât timp cât stau ele, pentru că sunt ambalate în vacum, respectiv ele nu îmbibă în ele aceste lucruri care cumva poate fi și dăunătoare pentru unele persoane. Dar vreau să revin la acest set de electrocasnice. Da, el este exact așa strâns pentru că în sezonul fructelor, legumelor, cel mai des folosește lumea ce? Un mărunțitor electric care are 3 lame și sunt foarte bine ascuțite, așa că când îl primiți acasă, mare grijă la acest cuțit, pentru că într-adevăr este unul foarte și foarte bine ascuțit. Plus la toate că este din oțel inoxidabil, aceste cuțite, respectiv 4 cuțite sunt aici, foarte bine mărunțește, mai ales verdeața pe care ați strâns-o acum din grădină și vreți să o puneți la, de exemplu, la frigider sau la înghețat. Sărat. la serat, pentru borș. Uite, este cel mai bun lucru pe care l-am avut eu odată vreo în bucătărie. De toate am făcut, chiar și farș, da? Adică carne tocătura. Mărunțită, tocătura de carne, este pur și simplu ideală. Nu mai cauți mașina cea mare de tocat carne, ai un astfel de mărunțitor și îți pare că, da, este cumva nu chiar atât de mare, dar totuși este un lucru care îți favorizează momentul, adică te ajută în bucătărie, necătând la faptul că este foarte mic și compact. Plus la toate, nu numai carne, dar și pește, și legume, și fructe. Dacă aveți ocazia să pisați ceva fierbinte, să știți că acest blender este unul dintre cele mai căutate, pentru că este cu acest năsuc din oțel inoxidabil, respectiv el chiar și în supa cea fierbinte pe care vreți să o faceți cremă și să o puneți îndată la masă, să știți că puteți să-l cofundați în cratiță pentru a face o supă cremă, spre exemplu, sau niște cartofi piure. Este un lucru foarte comod pentru că are și câteva viteze, 1, 2, 3, 4, 5 viteze avem noi aici, și viteza turbo. Respectiv, dacă aveți nevoie să mărunțiți ceva așa, să pisați, mai bine spus, treptat, are câteva viteze și le puteți deci regla chiar de sine stătător cu mânuța dumneavoastră până la viteza maximă. Sau viteza turbo, care este o viteză cea mai mare după densitate.
0: Ușor de folosit și foarte ușor de spălat.
1: Exact,
0: după.
1: Exact. Și mai avem aici și un deci un mixer, așa îi spun eu, pentru că are două accesorii, două cârligele, tipuri de cârligele. Respectiv, poți să-ți faci și maioneză de casă, și niște ouă bătute, și o omletă mare pufoasă, și o cremă, de exemplu, pentru niște cupcake-uri. Deci este un set strâns de la Delimano Primera, care sunt produsele cele mai folosite per sezon.
0: Eu vreau să știu cât costă fiecare în parte în magazin, prețul standard.
1: Uite, mixerul costă 999 de lei, chopperul 799 de lei și blenderul 999 de lei. În total 2797.
0: Astăzi?
1: Nu au reducere. Și azi la 999 de lei, deci o singură unitate la 333 de leuți. Deci asta ar însemna că este mai puțin decât prețul lui inițial pe care îl primim noi.
0: Adică
1: este foarte și foarte avantajoasă oferta, respectiv dacă voi vă mai gândiți, eu cred că nu o să vă poate să nu ajungă cantități, pentru că avem cantități limitate. Sunt produse care sunt la mare căutare în sezonul de vară, respectiv eu zic că trebuie să le aveți și voi în bucătărie, pentru că sunt într-adevăr o calitate înaltă, 2 ani garanție, absolut sigure și da, eu zic că fac un tandem foarte bun cu unul dintre celelalte două seturi, pentru ca să primiți și perna cadou, 0222640 36, aveți ocazia unică să profitați de moment, să vă alegeți două seturi și primiți garantat perna de la Dormeo Siena, perna clasică în mărimea 50x70.
0: În plus, nu pierdeți timp, o zi întreagă pe necesară să mergi undeva să cauți produsul.
1: Exact.
0: Preferat.
1: Și vreau să mai menționez un lucru, că cei care au cardul de loialitate, cardul Club 5 Stele, beneficiază de reducerea
0: suplimentară
1: și plus încă și o livrare cu un preț redus. Ceea ce ar însemna că dacă stați undeva mai departe din zona Chișinăului, o să trebuiască să scoateți din buzunar pentru livrare. În momentul în când aveți acest card de loialitate, care poate fi achiziționat la telefonul 022-264-036, îl luați cu deci un preț absolut avantajos, plus la toate că mai au și multe avantaje care sunt valabile timp de un an de zile, reduceri adăugătoare la fiecare comandă și livrarea la cel mai mic preț posibil din partea noastră. Astfel de oferte, eu zic că nu le găsiți nici azi seara, nici mâine dimineață în magazinele noastre, că au mai fost întrebări și eu zic să menționez de mai multe ori, pentru că totuși aceste oferte trebuie să fie ochite aici la Radio Noroc și vreau să zic că nu sunt oferte care sunt pe rafturile magazinelor noastre sau poate dacă o să intrați, să le cereți de la noi de la magazin, ele pur și simplu nu există. 022-264-036, deci vreau să mai menționez încă o dată fiecare ofertă, ca să fie clar. Deci avem 3 cuverturi, Dormeo Fusion 1,40x2 la 999 de leuți fiecare, deci 3 unități deodată. A doilea set, a doua ofertă este plapuma Dormeo Siena în mărimea 1,40x2 și achitați pentru 3 plapume 999 de lei. Sau 3 electrocasnice, merge vorba despre mixer, blender și chopper sau mărunțitor, tot la 999 de lei aceste 3 produse minunate cu 2 ani garanție. Să știți că dacă vă doriți două oferte, luați două oferte astăzi și garantat din partea casei primiți așa o pernă confortabilă, relaxantă, calmantă, cum vreți așa și
0: Ana, uniți. Încă o dată numărul de telefon, să-l așa, noteze cine nu l-a notat.
1: 022-264-036. Îmi scriu cei de la call centru că sunt apeluri și dacă cumva nu vi se răspunde, numărul doar trebuie să fie înregistrat și noi revenim pe parcursul zilei de astăzi. Încă 15 minute din partea casei.
0: Foarte bine. Așa. Ana, mulțumesc. Zi frumoasă tuturor.
2: Radio Noroc, ora 13. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
3: Doamnelor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit la știri. Președinta Maia Sandu califică drept foarte grav scandalul de la întreprinderea de stat Moldața și cere verificări extinse și în alte companii de stat. Șefa statului afirmă că instituțiile responsabile trebuie să investigheze toate circumstanțele cazului și să stabilească eventualele responsabilități, subliniind că astfel de situații nu trebuie tolerate. Maia Sandu consideră că acest caz evidențiază necesitatea unor controle mai riguroase în întreprinderile publice pentru a preveni abuzurile și neregulile. Declarațiile vin în contextul suspiciunilor privind modul de administrare a Moldața, unde autoritățile au inițiat verificări, iar directorul întreprinderii a fost suspendat din funcție pe durata investigațiilor. Președinta Maia Sandu afirmă că Republica Moldova are mai multe persoane care ar putea ocupa în viitor funcția de șef al statului, însă spune că este prematur să fie discutate nume concrete. Întrebată despre fostul premier Dorin Recean și fostul ministru de externe Nicu Popescu, Maia Sandu a declarat că ambii sunt profesioniști și contribuie în prezent la promovarea intereselor Republicii Moldova în calitate de emisar special ai președinției. Șefa statului a subliniat că viitorul lider al țării trebuie să fie o persoană integră, competentă și dedicată interesului public, fără a indica un posibil succesor. Uniunea Europeană își adaptează calendarul negocierilor de aderare pentru Republica Moldova și Ucraina, în contextul opoziției exprimate de Ungaria față de avansarea dosarului ucrainean. Potrivit unui document consultat de presa internațională, Bruselul intenționează să accelereze negocierile tehnice cu ambele state, chiar dacă deschiderea oficială a unor capitole rămâne condiționată de acordul unanim al statelor membre. Conform noii abordări, Republica Moldova și Ucraina vor continua procesul de aliniere la legislația europeană, astfel încât în momentul în care blocajele politice vor fi depășite, negocierile să poată avansa rapid. Autoritățile de la Chișinău și-au reafirmat obiectivul de aderare la Uniunea Europeană până în anul 2028. Însă calendarul final depinde atât de ritmul reformelor interne, cât și de consensul tuturor statelor membre ale Uniunii. Rusia a decis să închidă consulatul general al României din Sankt Petersburg și l-a declarat persona non grata pe consulul român din acest oraș. Măsura a fost anunțată de Ministerul Rus de Externe și reprezintă un răspuns la decizia Bucureștiului de la sfârșitul lunii mai de a închide consulatul general al Federației Ruse din Constanța și de a expulza consulul rus. Ministerul Român al Afacerilor Externe a confirmat convocarea ambasadorului României la Moscova și a precizat că reacția autorităților ruse era previzibilă. Potrivit MAIE, măsurile adoptate anterior de România au venit după prăbușirea unei drone rusești asupra unui bloc de locuințe din Galați, incident soldat cu răniți și pagube materiale.
2: Meteo la Radio Noroc.
3: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 17 și 21 de grade. Temperaturile diurne vor oscila între 28 și 32 de grade. În Chișinău se anunță 30 de grade Celsius.

0: De la doi oameni care fac viața așa cum vor ei, nu cum vrea ea. Despre Cleopatra Stratan și Pavel Stratan, evident, este vorba. De la acești doi oameni, melodia Anii, prima din ultima rundă de astăzi, aici în Casa Apa Mare. Despre ani, despre un la mulți ani să fie această rundă cu dedicații la pachet.
1: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
0: 0225453333 e numărul care sigur apelat la momentul potrivit vă poate aduce în emisie directă. Mai puteți expedia mesaje cu noroc la adresa electronică mesaje@radionoroc.md, dar și pe Facebook cu același succes le puteți lăsa. Radio Noroc, iată pagina noastră de Facebook, aici unde deja am primit mai multe salutări, inclusiv solicitări muzicale. Eu cred că găsim timp pentru toate și pentru mesajele dumneavoastră și pentru solicitările muzicale. Următoarea melodie e cu dedicație pentru toți sărbătoriții și sărbătoritele de astăzi. E ziua ta, de la Olga Ciolacu.

Da, peste ani multe se pierd, dar amintirile frumoase de ele trebuie să îngrijim, nu se pierd n-au cum. La mulți ani, dragă Constantin Angel! Astăzi, cu ocazia frumoasei vârste de 37 de ani, îți transmitem cele mai sincere urări de sănătate, fericire și împliniri alături de cei dragi. Fie ca orice zi să-ți aducă bucurii, liniște în suflet și multe momente frumoase. Să ai parte de noroc, iubire și succes în tot ceea ce faci. Cu mult drag, această fericitare e transmisă din partea familiei Angel, care îți dorește la mulți ani fericiți. La mulți ani, Marina, se pare, e totuși cea din familie care vă transmite felicitări, Constantin Angel, la mulți ani, iar melodia următoare despre frate, la fel, să vă aducă bucurie.

Elena și Lilian ne salută. Bună ziua, Radio Noroc. Avem o sărbătorită astăzi și transmitem calde felicitări cu Radio Noroc. Este vorba despre cumătra noastră Mariana din Kamenka. Felicitări transmitem cu ocazia zilei de naștere. Îți dorim, scumpa noastră Mariana, la mulți ani și să fie anii frumoși, cu sănătate, cu noroc, cu prosperitate. Semnează Elena și Lilian. Iar Radio Noroc, pe lângă un la mulți ani, adaugă și o melodie de la Anișoara Puică. Astăzi este ziua mea.

0: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Nu rata ofertele din luna iunie la Local Bere Albrau Zimbru Asbir 500 ml la 9 lei 99 bani, pelmeni de porc vită Cezar 400 grame la 28 lei 99 bani, deodorant Old Spice Stick 50 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
3: A bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
4: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
5: 2. Să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
7: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

Din Portugalia, Anastasia ne salută. Vreau foarte mult să ascultăm astăzi melodia Doina Arsenic când surorile se adună pentru bunica mea Valentina din satul Călinești, Traianul Fălești. Astăzi își sărbătorește ziua de naștere. La mulți ani, draga noastră! Vă mulțumesc, o zi bună vă doresc. Valentina, la mulți ani vă dorim și noi alături de Anastasia. Adunăm toate felicitările și ajungem la dumneavoastră, doamna Valentina, cu cântecul solicitat, iată, tocmai din Portugalia. Când surorile se adună de la Doina Arsenic.

Când surorile se adună, de la Doina Arsenie această melodie, să așteptăm și pe următoarea. Radio Noroc, vreau foarte, foarte mult să-i transmit un la mulți ani cu ocazia zilei de naștere pentru Constantina Anghel din Rezina. Constantine, îți dorim sănătate, fericire, dragoste, succes în toate. Din partea familiei Lis sunt aceste felicitări. E solicitat aici un cântec din repertoriul lui Anatol Dumitraș, unul care nu e în arhiva noastră, să zic așa. Atunci, altă melodie de la Anatol Dumitraș, ne-au spus cei din familia Lis. Ei bine, sunt multe extraordinare, dar cu subiect un pic depărtat de această sărbătoare. De aceea, să știți că ne oprim la un cântec din nou la modă, prin vocea unui alt artist de astăzi. Este o melodie din 1990, Dulce-i vinul. Versurile sunt compuse, scrise, mai bine zis, de Pavel Bechet, iar melodia era înregistrată în acel an 1990, alături de formația Alai. Așadar, ne amintim de Anatol Dumitraș și spunem la mulți ani din nou lui Constantin.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

La noi a ajuns un salut de la Alexandra Manoli. Un salut și de aici pornește spre dumneata, Alexandra, zi frumoasă până continuare. Ne mai salută la fel cineva din familia Angel. Felicitări cu ocazie zilei de naștere, transmitem pentru feciorul Constantin Angel din Rezina. Sănătate, fericire, bucurii, succese în toate. Cele bune să se adună. Părinții Petru și Galina Angel din Pecește semnează acest mesaj, domnule Constantin. Iar melodia, sper că este anume cea la care se referă părinții dumneavoastră, urmează de la Anatol Mărzenco. Un cântec uitat sau cum mai are o denumire această melodie, Viața noastră.

Și iată cu joc și voie bună și glume prin program de la Ansamblul Străjerii Neamului. Apropo, a fost această melodie veselă de joc și voie bună. Cum spuneam, am ajuns la 13:46 de minute. Mai loc pentru o felicitare din partea Elenei, din câte observ. Radio Noroc, am o dedicație muzicală pentru Violeta Zapanovici din Goienii Noi. Felicitările mele sunt cu ocazia zilei de naștere, ieri a fost sărbătorită. Îi doresc sănătate, spor în toate și doar de oameni minunați și evenimente minunate să aibă parte. De la Elena M. este această felicitare, dar de la o prietenă sau, nu știu, rudă apropiată. Cert este că e cu sinceritate transmis mesajul pentru dumneavoastră Violeta Zapanovici. Ieri n-am reușit să transmitem acest mesaj, dar iată, astăzi Elena îl transmite cu un radio din inima Moldovei. De aici, din Casa Mare, vă spun pe curând, în Casa Mare, luni, începând cu ora 10, ne reauzim. Până atunci, mâine vă aștept, începând cu ora 12, cu top 10 muzică ușoară, iar duminică, la aceeași oră 12, la miază, așadar, cu top 10 muzică populară, așa cum ne stă bine și ne va sta bine și în duminica ce o așteptăm. Valeria Oțel sunt pentru Violeta și toate sărbătoritele care cred încă în prietenie. Între noi fetele urmează de la Irina și Anatol Bivol și Adriana Ochișanu. Pe curând și o zi de vineri plăcută în continuare să aveți!

0: date.
1: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrecani 17.
2: Aer curat, confort, totul la Smart Climat. Te așteptăm în showroom-ul Smart Climat pentru oferte avantajoase, consultanță profesionistă și oferte de achiziție în rate la o gamă largă de condiționere, recuperatoare de căldură și dezumidificatoare. Sună acum la 079-030344 sau intră pe smart-climat.md.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
4: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.
7: Fii atent acum la drum. Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 14. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova respinge acuzațiile formulate de Ambasada Federației Ruse la Chișinău, calificându-le drept nefondate și contrare realității. Instituția precizează că afirmațiile potrivit cărora autoritățile moldovene ar fi încălcat dreptul internațional sunt false, informează Mold Press. Potrivit MAIE, valiza diplomatică nu a fost deschisă, reținută sau supusă vreunui control, iar curierii diplomatici nu au fost opriți sau reținuți. Ministerul Afacerilor Externe respinge declarațiile nefondate ale Ambasadei Federației Ruse la Chișinău. Afirmațiile potrivit cărora autoritățile Republicii Moldova ar fi încălcat prevederile dreptului internațional sunt false. Valiza diplomatică nu a fost deschisă, reținută sau supusă vreunei verificări care să contravină prevederilor Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice. De asemenea, curierii diplomatici nu au fost reținuți, se arată nota emisă de instituție. Decretul de promulgare și legea privind participarea Republicii Moldova la grupările europene de cooperare teritorială, GECT, au fost publicate în Monitorul Oficial și au intrat în vigoare, comunică Mold Press. Potrivit documentului, GECT sunt structuri cu personalitate juridică ce reunesc autorități locale, regionale și naționale din diferite state europene și permit implementarea unor proiecte comune, precum și accesarea finanțărilor europene, în special în domeniul dezvoltării regionale și al cooperării transfrontaliere. Documentul urmărește instituirea cadrului juridic necesar pentru ca autoritățile și alte entități eligibile din Republica Moldova să poată deveni parte a acestor structuri. Totodată, acesta stabilește condițiile de constituire, funcționare și coordonare instituțională la nivel național. Meteorologii au emis cod galben, portocaliu și roșu de caniculă, valabile în perioada 28 iunie-1 iulie. În acest interval, temperaturile vor ajunge până la 38 de grade Celsius. Totodată, temperaturile minime nu vor coborî sub 20 de grade, caracteristică specifică nopților tropicale, relatează Mold Press. Astfel, pe 28 și 29 iunie, zona de nord și parțial centrul țării se vor afla sub cod galben de caniculă cu temperaturi de până la 33-35 de grade Celsius. Totodată, în sudul și parțial centrul țării, temperaturile vor urca și mai mult, cu maxime de până la 36-38 de grade. În același timp, valul de căldură se va intensifica în zilele de 30 iunie și 1 iulie, atunci când în partea de nord a țării va intra în vigoare codul portocaliu de caniculă, iar sudul țării va fi sub cod roșu de caniculă cu temperaturi care vor urma până la 39-41 de grade Celsius. Un bilanț provizoriu al victimelor cutremurelor din Venezuela indică 235 de morți și cel puțin 4300 de răniți, potrivit Ministrului Sănătății din această țară. Responsabilul ONU pentru ajutorul umanitar afirmă că mai multe echipe de căutare și salvare din întreaga lume sunt pe drum spre Venezuela. Armata Statelor Unite declară că sporește numărul personalului american detașat în Venezuela pentru a sprijini eforturile de ajutoare, scrie Al Jazeera.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caniculară, se prevede cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 16 grade în nordul țării și 21 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 17 și 20 de grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 29 de grade în nordul țării și 34 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 30 și 33 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine temperaturile vor mai crește. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: publicitate. Știi de ce primăriile care se unesc au mai multă putere? Pentru că împreună pot atrage mai ușor bani pentru drumuri, apă la robinet, canalizare și alte nevoi ale satului. Localitățile cu primării mari pot implementa proiecte mari cu bani europeni. Nu mai amânăm dezvoltarea, ci lucrăm împreună. Satul meu, primăria noastră.
1: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
2: A bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară.
3: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei.

0: aproape. Kilimanjaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Kili.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: Unite.
1: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
2: Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cotieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
3: Škoda.
4: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
3: Škoda.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
6: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: Radio Rock, ora 15. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Comisara Europeană pentru Mediu, Reziliență în domeniul apei și o economie circulară competitivă, Jessica Roswell, va efectua în perioada 29-30 iunie curent prima sa vizită oficială în Republica Moldova, comunică Moldpress. Potrivit delegației Uniunii Europene la Chișinău, agenda vizitei include întrevederi cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, reprezentanții ai guvernului, ai ONG-urilor de mediu, tineri și femei lidere. Discuțiile vor fi axate pe subiecte care vizează protecția mediului, gestionarea durabilă a resurselor de apă și parcursul european al Republicii Moldova. În prima zi a vizitei, comisara va participa la prima ediție a Green Finance and Investment Forum Moldova 2026, dedicată accelerării tranziției către o economie verde, competitivă și eficientă în utilizarea resurselor. La ora 14:30, comisara Roswell va susține o conferință de presă comună cu ministrul mediului Gheorghe Hajder. Activele militare scoase din uz vor fi reevaluate periodic și valorificate prin modalități precum vânzarea, donația, schimbul sau închirierea, în funcție de necesitățile statului. Oportunitatea este prevăzută într-un proiect de lege aprobat astăzi în lectură finală de Parlament, informează Moldpress. Raportul a fost prezentat în plen de președintele Comisiei Parlamentare pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, Lilian Carp. Comisia a examinat propunerile și recomandările înaintate de comisiile permanente, precum și amendamentele deputatului Ion Chicu, alături de propunerile Direcției Generale Juridice a Secretariatului Parlamentului. Rezultatele examinării sunt reflectate în sinteza anexată raportului. Textul proiectului de lege, redactat în baza acestei sinteze și a amendamentelor acceptate, a fost întocmit în conformitate cu cerințele tehnicii legislative și este anexat prezentului raport. În concluzie, Comisia pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, cu votul unanim al membrelor, a propus Parlamentului adoptarea proiectului de lege în lectura a doua, a declarat Lilian Carp. Carburanții continuă să se ieftinească. Prețul motorinei standard s-a redus cu peste 10 lei per litru, iar prețul benzinei a scăzut cu circa 4 lei pentru un litru, comparativ cu valorile maxime înregistrate după declanșarea ostilităților în Orientul Mijlociu, relatează Moldpress. Pentru următoarele 3 zile, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, ANRE, a stabilit un preț maxim de 24 de lei și 56 de bani pentru motorină, în scădere cu 22 de bani. Benzina se va ieftini cu 11 bani și va costa cel mult 27 de lei și 44 de bani. Ambuteiajele la trecerea peste podul Crimeii, care leagă peninsula ucraineană anexată de teritoriul continental al Rusiei, au atins săptămâna aceasta un număr record de 2800 de autoturisme, cu întârzieri de peste 5 ore pentru a efectua traversarea pe fondul situației tensionate provocate de atacurile intense ale Ucrainei din ultimele săptămâni. Conform informațiilor de pe Telegram ale companiei care operează podul, la coadă, la punctul de control din Taman, se află 1000 de vehicule. Timpul de așteptare este de peste 3 ore. La coada de la punctul de control din Kerci se află 1800 de vehicule. Timpul de așteptare este de aproape 5 ore, relatează agenția EFE, citată de Agerpres.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caniculară, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 16 grade în nordul țării și 21 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 17 și 20 de grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 29 de grade în nordul țării și 34 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 30 și 33 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine temperaturile vor mai crește. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: Dimineața nu mai e doar dimineață. E momentul în care se câștigă.
1: Radio Noroc și zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
0: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7:30 și 8:30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
1: Sună în direct la 022-545-333. Răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei: 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
0: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
1: și se simt mai dulci cu Domnița.
2: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Bere Albrau Zimbru Asbir 500 ml la 9,99 lei. Pelmeni de porc vită Cezar 400 grame la 28,99 lei. Deodorant Old Spice Stick 50 ml la 39,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Planifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ? Vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva întreaga agropensiune pentru evenimente corporative și petreceri private. În plus, beneficiezi de servicii de catering, business și festiv, adaptate fiecare ocazie. Scrie-ne mesaj pe Instagram Agropensiunea Bostaniada sau sună la 069-945-348.
3: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică, ardei capia 49 de lei 90 kg, roșii la 29 de lei 90 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai doble cei la 23 de lei 50 kg. Kaufland, ieftin și bun.
4: Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
5: Kia. Movement that inspires.
4: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.
6: Radio Noroc.

0: prețioasă, cea mai ușor de pierdut și totuși cea mai prost păzită. Învață să ai grijă de ea la ABC-ul Sănătății cu Valeria la Radio Noroc.
1: Există oameni care își pun întrebarea: oare mănânc destulă proteină? Proteina este un nutrient esențial alături de carbohidrați și grăsimi și are un rol fundamental în regenerarea și formarea celulelor. Potrivit specialiștilor, fiecare celulă din corpul nostru conține proteină. Acest nutrient este vital pentru refacerea țesuturilor și dezvoltarea de celule noi. Doza zilnică recomandată este de 0,8 grame de proteină pe kilogram corp pentru adulți. Calculul este simplu. Îți împarți greutatea la 2,2, apoi înmulțești rezultatul cu 0,8. Astfel, o persoană de aproximativ 68 kg ar avea nevoie de 54 grame de proteină pe zi. Totuși, necesarul variază în funcție de vârstă, nivel de activitate, obiective de sănătate și afecțiuni medicale. Femeile aflate în perimenopauză sau menopauză pot avea nevoie de 1 până la 1,2 grame de proteină pe kilogram corp pe zi. Proteina susține masa musculară, echilibrul hormonal și funcția imunitară. De asemenea, contribuie la sănătatea oaselor, reglarea glicemiei și stabilitatea stării de spirit. Iată trei semne că nu consumați destulă proteină. Vă este foame tot timpul. Când nu mâncați destulă proteină, puteți simți constant senzația de foame sau chiar slăbiciune, chiar dacă aportul caloric este suficient. Pofta crescută poate fi o reacție naturală a corpului, care încearcă să-și satisfacă nevoia de proteină. Alt semn este apariția unor probleme la nivelul părului, unghiilor și pielei. Părul și pielea, la fel unghiile, sunt formate în mare parte din keratină, o proteină structurală, așa că deficiențele se pot manifesta vizibil. Iar al treilea semn este că slăbiți neintenționat. Persoanele care urmează diete sărace în proteine pot pierde în greutate fără să vrea, ceea ce indică un aport insuficient. Lipsa de proteină poate duce și la pierderea masei musculare. Să ne concentrăm pe surse naturale, neprocesate de proteină. Ouă, leguminoase, pește, carne de pasăre, iaurt grecesc, lactate. Prioritizarea proteinelor, în special la micul dejun, ajută la reglarea apetitului, îmbunătățirea stării de spirit și menținerea energiei pe parcursul zilei. Nu trebuie să fim sportivi sau culturiști ca să mâncăm suficientă proteină. Aceasta este esențială pentru sănătatea noastră de zi cu zi. Să avem grijă de ea. Rămâne esența fericirii.

0: Bucetei. Ce înseamnă unirea primăriilor pentru bugetul local? Primăriile care se unesc primesc un ajutor de la stat, câte 3.000 de lei pentru fiecare locuitor. În total, de 3 ori mai mulți bani pentru infrastructură. Acești bani ajung în bugetul noii primării, iar consătenii decid împreună unde sunt investiți. În drumuri, apă, canalizare sau curățenie în sat. Satul meu, primăria noastră.
1: Ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: A bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: La Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 16. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Ambasadorul Republicii Moldova în Federația Rusă, Lilian Dari, a fost convocat astăzi la Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei în contextul incidentului de pe aeroportul internațional Chișinău, comunică Moldpress. Potrivit Ministerului Rus de Externe, diplomatului moldovean i-a fost înmânată o notă de protest. Diplomația de la Chișinău confirmă convocarea. Conform comunicatului MAIE al Federației Ruse, pe 25 iunie, pe aeroportul internațional Chișinău, doi curieri diplomatici ai Ministerului de Externe al Federației Ruse ar fi fost reținuți timp de mai multe ore. Acestora li s-ar fi înaintat cereri de verificare a corespondenței diplomatice. Totodată, MAIE rus susține că diplomaților ambasadei Rusiei în Republica Moldova li s-ar fi refuzat accesul în zona de securitate a aeroportului pentru a acorda asistență consulară curierilor sosiți. Ministerul Rus de Externe invocă articolul 27 din Convenția de la Viena, potrivit căruia curierii diplomatici beneficiază de inviolabilitate personală, iar corespondența diplomatică nu poate fi deschisă sau reținută. În dimineața zilei de vineri, Ambasada Federației Ruse la Chișinău a acuzat autoritățile moldovene de încălcarea dreptului internațional. Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a respins acuzațiile ambasadei, precizând că autoritățile le-au acționat în deplină conformitate cu legislația națională și cu obligațiile internaționale. Președintele Parlamentului Igor Grosu a explicat principalele obiective ale noii legi a salarizării, afirmând că reforma urmărește eliminarea discrepanțelor salariale acumulate de-a lungul anilor între instituțiile statului și instituirea unui sistem unitar și echitabil de remunerare, relatează Moldpress. Potrivit lui Grosu, în timp, majorările salariale au fost acordate punctual unor instituții, ceea ce a creat dezechilibre și migrarea angajaților către locurile de muncă mai bine plătite. Noi, pe parcursul anilor, am avut distorsiuni în finanțarea sau stabilirea salariilor pe diferite instituții. La o anumită etapă se considera că trebuie urgent majorate salariile la o instituție, precum Curtea Constituțională, Comisia Electorală Centrală sau Consiliul Audiovizualului. Asta a creat disparități în sistem. Oamenii migrau dintr-o instituție în alta și trebuiau inventate tot felul de artificii, premii și alte plăți. Ați văzut că unii au exagerat de tot cu premiile, a declarat Igor Grosu. Șeful legislativului a precizat că proiectul elaborat de Ministerul Finanțelor urmărește introducerea unei ierarhii clare a funcțiilor și reducerea numărului de trepte salariale. Autoritățile din Republica Crimeea și din orașul Sevastopol au decis să declare stare de urgență pentru rezolvarea unor probleme economice, a anunțat vineri guvernatorul regional Serghei Aksionov. Împreună cu guvernatorul orașului Sevastopol, Mihail Vladimirovich Razvojaev, a fost luată decizia de a semna decretele privind introducerea în Republica Crimeea și în orașul Sevastopol a regimului de stare de urgență cu caracter regional. Decizia a fost luată în primul rând pentru reglementarea unor chestiuni de natură economică, se arată în mesajul publicat pe canalul său de Telegram.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caniculară, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 16 grade în nordul țării și 21 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 17 și 20 de grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 29 de grade în nordul țării și 34 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 30 și 33 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine temperaturile vor mai crește. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Zi de altă dată, lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21:00.

0: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai reducere de 25% la toată gama de bere la sticlă și 35% la toată gama de salamuri crud uscate afumate autohtone. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: 204 cai putere, tracțiune 4x4, un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km, la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
2: Skoda.
3: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
4: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Skoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Skoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
2: Skoda.
0: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
5: Aer curat, confort, totul la Smart Climat. Te așteptăm în showroom-ul Smart Climat pentru oferte avantajoase, consultanță profesionistă și oferte de achiziție în rate la o gamă largă de condiționere, recuperatoare de căldură și dezumidificatoare. Sună acum la 079-030344 sau intră pe smart-climat.md.
6: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.
7: Radio Noroc.

0: Cărțile sunt cei mai tăcuți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bun găsit! O carte semnată Dan Stanga vă propun astăzi spre lectură. Jurnalul așteptării. Jurnalul așteptării se arudește cu jurnalul fericirii. Până la urmă este vorba tot despre un fost deținut politic în care unii dintre noi îl vor recunoaște pe Dinu Pilat, care după ce este eliberat face o serie de însemnări despre lucrarea lui Antichrist în istorie. Îmbinare de realism și miraculos, cartea ajunge la un deznodământ surprinzător. Ceea ce observă fostul deținut este tocmai condiția lumii noastre, a lumii actuale sfâșiate între obsesia patologică a unui consum orb și aspirația spre o lume scriitorilor la Dan Stanca, este nu atât ușurința cu care scrie unul după altul romane bune și foarte bune, dovedind o productivitate literară rară pe la noi, mai ales la acest nivel, ci faptul că într-o epocă a simulacre romane încărcate de spiritualitate, infuzate de o tematică umană profundă, fără a fi o clipă ridicol, exaltat sau eseistic. Dan Stanca este romancierul născut la București în 1955, a publicat până acum peste 20 de romane, este laureat a 3 premii acordate de Uniunea Scriitorilor din România, a 2 premii ale Asociației Scriitorilor din București, respectiv al mai multor premii acordate de revistele literare autohtone. Jurnalul așteptării. Dacă v-am trezit curiozitatea cu acest titlu, vă invit să-l căutați cu prima ocazie la bibliotecă. Pe curând!

și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc.

0: citate.
1: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele sunt ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neuit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde sunt mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
2: Descoperă oferte de neratat până pe 7 iulie. Carmez cârnăciori de casă la doar 89,95 per kilogram. Delacta unt din smântână dulce 82,5% la doar 27,95. Lasca înghețată Maximus 90 de grame de la 2 bucăți la doar 12,95. Chip Market, doar prețuri mici.
3: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
4: Încă n-ați auzit vestea. Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1.000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
5: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: Radio Rock, ora 17. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Un deținut în vârstă de 23 de ani a decedat astăzi după o tentativă de evadare produsă la judecătoria Strășeni, în momentul în care deținutul încerca să escaladeze un gard, unul dintre polițiști a executat un foc de avertisment. Din circumstanțe care urmează să fie stabilite în cadrul anchetei, proiectilul l-a rănit pe deținut, comunică Mold Press. Potrivit poliției, bărbatul condamnat și aflat în executarea pedepsei pentru huliganism a fost escortat la instanță, unde era cercetat într-un alt dosar, tot pentru aceeași infracțiune. Acesta se afla sub escorta angajaților Inspectoratului de Poliție Călăraș, iar în timpul activităților a încercat să evadeze. Incidentul s-a produs în curtea instituției, în momentul în care deținutul încerca să escaladeze gardul, iar unul dintre polițiști a executat un foc de avertisment. Echipajul medical solicitat de urgență la fața locului a constatat decesul acestuia. Poliția precizează că toate circumstanțele incidentului sunt investigate și au fost dispuse expertizele necesare și au fost inițiate procedurile legale pentru stabilirea completă a împrejurărilor producerii cazului. Republica Moldova face un nou pas în procesul de integrare europeană. Parlamentul a votat astăzi în prima lectură proiectul de lege care stabilește cadrul juridic necesar pentru integrarea țării în sistemul european de coordonare a securității sociale și pentru schimbul electronic de date cu statele membre ale Uniunii Europene, informează Mold Press. Proiectul de lege a fost elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale în colaborare cu Casa Națională de Asigurări Sociale, CNAS, și este inclus în Programul Național de Aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru anii 2025-2029. Documentul a fost prezentat în fața deputaților de Dumitru Păslaru, secretar de stat al Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Indemnizațiile de maternitate și paternitate vor fi incluse în categoria perioadelor necontributive asimilate stagiului de cotizare în sistemul public de pensii. Prevederea se regăsește într-un proiect de lege votat astăzi de Parlament, relatează Mold Press. Documentul a fost prezentat în ședința de Mihai Gabriel Ciobanu, secretar de stat la Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Documentul asigură o aliniere deplină a legislației naționale la convențiile internaționale. Proiectul consolidează garanțiile pentru părinții singuri care au copii cu vârsta de până la 16 ani, stabilind că aceștia pot fi antrenați în munca de noapte doar cu acordul lor. Totodată, perioada în care persoana beneficiază de indemnizație paternală va fi inclusă în stagiul de cotizare pentru stabilirea pensiei. Astfel, exercitarea dreptului la concediu paternal nu va afecta drepturile viitoare la pensie. Impactul bugetar al proiectului este redus, a declarat Mihai Gabriel Ciobanu. Vicepreședintele PNL și europarlamentarul român Siegfried Mureșan a fost propus vineri de PNL, USR și UDMR pentru funcția de prim-ministru al României. Acesta a declarat că prioritatea este formarea unui guvern competent, coerent și realmente pro-european prin acțiune, nu doar prin declarații, subliniind totodată că desemnarea premierului este atribuția constituțională a președintelui României, transmite Mold Press. În prima sa reacție după anunțul celor trei partide, Mureșan le-a mulțumit liberalilor și partenerilor de coaliție pentru încrederea acordată.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caniculară, se prevede cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea temperatura aerului va oscila între 16 grade în nordul țării și 21 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 17 și 20 de grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 29 de grade în nordul țării și 34 de grade în sudul țării. În centru metro și în capitală vor fi între 30 și 33 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine temperaturile vor mai crește. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Hai, dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut

0: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44 sau accesa ecoprofil.md.
1: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moment.
2: Nu rata ofertele din luna iunie la Local, bere Albrau Zimbru Azbir 500 ml la 9 lei 99 bani, pelmeni de porc vită Cezar 400 grame la 28 lei 99 bani, deodorant Old Spice Stick 50 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: A bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară.
4: Planifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ? Vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva întreaga agropensiune pentru evenimente corporative și petreceri private. În plus, beneficiezi de servicii de catering, business și festiv, adaptate fiecarei ocazii. Scrie-ne mesaj pe Instagram Agropensiunea Bostaniada sau sună la 069-945-34.
5: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.

0: La Linela poți cumpăra latte înghețată plombir în sortiment divers la doar 9 lei și 90 de bani și domnița zahăr alb la doar 16 lei și 90 de bani kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
1: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
2: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.

0: agenție.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi afli cum alegi corect o mașină de făcut cârnați. Pentru a obține cele mai bune produse, ai nevoie de ingrediente proaspete și de calitate, dar și de mașini de făcut și umplut cârnați bune pe care să știi că te poți baza. Astfel vei putea să-ți faci singur în casă cârnații și totodată să experimentezi rețete noi, savuroase. Dacă vrei să-ți cumperi o mașină de făcut cârnați, ar trebui să ții cont de următoarele lucruri. Exact ca și mașina manuală de tocat carnea, cea de făcut și umplut cârnați este un echipament simplu și ușor de folosit, util celor care nu fac foarte des cârnați. Mașina este alimentată prin partea superioară și un piston acționat de o manivelă va împinge carnea pentru a umple membrana și a forma cârnații. Mașina manuală de făcut cârnații are o capacitate mică sau medie de umplere. Este mai lentă decât cea electrică, dar facilitează controlul deplin al procesului. Poate fi realizată din oțel inoxidabil, fontă, aluminiu sau plastic și este mult mai ieftină decât cea electrică. Modelul electric este destinat profesioniștilor sau celor care fac mai des cârnați. Acesta are o capacitate mai mare de umplere decât cel manual și crește viteza de lucru, dar necesită un minim de experiență în utilizarea pentru a obține cârnați bine formați și uniformi. Sunt câteva tipuri de mașină de făcut cârnați, cu alimentare prin partea superioară. Există doar în varianta manuală din fontă, aluminiu, inox sau plastic și este cel mai ușor de folosit. În partea superioară este o pâlnie prin care se introduce carnea tocată, iar procesul de umplere este total manual, necesitând acționarea unei manivele care împinge carnea prin tambur în membrană. Este un instrument foarte fiabil care poate prelucra maximum 2 kg de cârnați. Tipul de mașină orizontală se poate găsi și în varianta manuală, dar și în cea electrică. Este o mașină dotată cu un piston care împinge carnea pentru a umple membrana și a forma cârnații. Și acest model este ușor de utilizat și poate fi folosit și pentru uz profesional, putând prelucra până la 9 kg de cârnați. Tipul de mașină verticală funcționează aproape identic ca cea orizontală, numai că cilindrul de umplere este vertical. Și acest model este disponibil în variantă manuală sau electrică. Are o capacitate de producție de până la 7 kg și se alimentează foarte ușor. Fiecare model de mașină de făcut cârnați are o anumită capacitate, exprimată în kilograme și indicând câtă carne se poate procesa într-un minut. E o valoare care variază între 1,3 kg și 9 kg pe minut și trebuie luată în calcul la achiziționarea mașinii pentru a alege modelul potrivit volumului de muncă și avea eficiență. Cu cât capacitatea este mai mare, cu atât mașina va trebui alimentată mai rar cu carne, utilizatorul putând să se ocupe de modelarea cârnaților. Când cumperi o mașină de făcut și umplut cârnați, este important ca aceasta să fie cât mai ușor de utilizat. În cazul modelului manual, utilizatorul ar trebui să verifice manevrabilitatea manivelei, iar în cazul modelului electric, ar trebui să țină cont de modul în care sunt amplasate butoanele și mărimea acestora. Cu cât vor fi mai ușor accesibile și manevrabile, cu atât va fi mai bine. Atât pentru astăzi. Ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

0: alergat după noroc. Găsește-l în Vâlț pe 107.2 FM.
1: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

unul pentru altul, coborâm în altul, la braț dimineață, dragostea-i pe viață.

0: Sănătate.
1: Dimineața, nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
2: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
1: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7:30 și 8:30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
2: Sună în direct la 022-545-333. Răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
1: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
2: și se simt mai dulci cu Domnița.
3: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă avocado Hass la 73,90 kg, spată de porc degresată la 85,90 kg și păstrăvă viscerat la 159 kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușa. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
4: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
5: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
6: Škoda.
7: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyEB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyEB Business. Tu conduci. MyEB.
8: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în completația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devin un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
11: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
12: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
13: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
14: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
15: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp!

0: Radio Noroc, ora 18. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. În ultimele 24 de ore, poliția a înregistrat un caz de fraudă telefonică, iar alte 5 cazuri comise anterior au fost raportate de victime abia în această perioadă. Prejudiciul total în aceste cazuri depășește 1 milion de lei. În același timp au fost prevenite 208 tentative de escrocherie, comunică Mod Press. Potrivit poliției, escrocii au acționat prin apeluri telefonice și prin aplicația WhatsApp, prezentându-se drept angajați ai băncilor sau ai altor instituții. Aceștia au încercat să convingă victimele să transfere bani, să contracteze credite sau să transmită numerar unor pretinși curieri. Cel mai mare prejudiciu înregistrat depășește 700 de mii de lei, bani proveniți din economiile unei persoane care a fost indusă în eroare de falși reprezentanți ai unei instituții financiare. Poliția reamintește că băncile nu solicită telefonic transferuri de bani sau coduri de securitate. Nu cer instalarea de aplicații la solicitarea unor persoane necunoscute și nu solicită transmiterea de bani către terți necunoscuți. Comisia de evaluare a procurorilor a depus astăzi o contestație la Curtea Supremă de Justiție împotriva hotărârii Consiliului Superior al Procurorilor CSP privind promovarea evaluării externe de către procurorul anticorupție Vasile Plevan, relatează Mold Press. Prin contestația depusă, comisia solicită verificarea legalității deciziei CSP, prin care a fost respins raportul completului A de reevaluare, document ce propunea nepromovarea evaluării. În urma evaluării integrității etice și financiare a procurorului Vasile Plevan, completul A a emis în ianuarie 2026 un raport prin care a propus nepromovarea evaluării externe. Completul a concluzionat că procurorul nu întrunește criteriile de integritate etică. În februarie 2026, Consiliul Superior al Procurorilor a respins raportul completului A și a dispus reluarea procedurii de evaluare. Efectivul limită al Centrului Național Anticorupție, CNA, va crește cu 150 de unități, de la 359 la 509 unități. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat de legislativ, informează Mold Press. Documentul a fost prezentat în plenul Parlamentului de deputatul PAS Andrean Cheptonar și are drept obiectiv consolidarea capacităților instituției în contextul angajamentelor asumate de Republica Moldova în procesul de integrare europeană, în special în domeniul combaterii fraudelor și protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene. Termenul de realizare a măsurii este stabilit pentru iunie 2026. În expunerea de motive se menționează că măsura face parte din eforturile de aliniere la standardele europene și de întărire a capacității instituționale a CNA în domeniul prevenirii și combaterii corupției și fraudelor financiare. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a anunțat astăzi că Ucraina a recuperat 160 de prizonieri de război în urma unui nou schimb cu Rusia, cei mai mulți dintre ei fiind capturați încă din primele luni ale invaziei lansate de Moscova în 2022. Printre cei eliberați se află militari care au luptat la Mariupol și la combinatul Azovstal, simboluri ale rezistenței ucrainene în fața ofensivei ruse, scrie Kiev Post.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caniculară, se prevede cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea temperatura aerului va oscila între 16 grade în nordul țării și 21 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 17 și 20 de grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 29 de grade în nordul țării și 34 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 30 și 33 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine temperaturile vor mai crește. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc. Radio Noroc. Radio Noroc. Cel mai ascultat post de radio din țară.

0: Altei.
1: Te îngrijorezi că vei fi nevoit să faci drumuri lungi pentru documente? Primăriile se unesc, dar serviciile rămân aproape de tine și devin mai bune. Nu pierzi timp pe drumuri, nu stai la rând, rezolvi problemele la tine în sat, prin Centrul Unic de Prestări Servicii. Satul meu, primăria noastră.
2: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
3: Nu rata ofertele din luna iunie la Local, bere Albrau Zimbru Asbir 500 ml la 9 lei 99 bani, pelmeni de porc vită Cezar 400 grame la 28 lei 99 bani, deodorant Old Spice Stick 50 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Inima bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară.
5: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
6: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
7: Aer curat, confort, totul la Smart Climat. Te așteptăm în showroom-ul Smart Climat pentru oferte avantajoase, consultanță profesionistă și oferte de achiziție în rate la o gamă largă de condiționere, recuperatoare de căldură și dezumidificatoare. Sună acum la 079-030344 sau intră pe smart-climat.md.
8: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
9: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
10: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
11: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
12: Moldincon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, acum te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
0: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
13: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: alergat după noroc. Găsește-l în Vulcănești pe 88.8 FM.
1: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

0: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Autokia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Autokia, 022-811-888, kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
5: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
6: La Microîmprumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
7: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: Radio Noroc, ora 19. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună seara, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la sinteza zilei.
3: Ambasadorul Republicii Moldova în Federația Rusă, Lilian Dari, a fost convocat astăzi la Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei în contextul incidentului de pe aeroportul internațional Chișinău, comunică Moldpress. Potrivit Ministerului Rus de Externe, diplomatului moldovean i-a fost înmânată o notă de protest. Diplomația de la Chișinău confirmă convocarea, conform comunicatului MAIE al Federației Ruse. Pe 25 iunie pe aeroportul internațional Chișinău, doi curieri diplomatici ai Ministerului de Externe al Federației Ruse ar fi fost reținuți timp de mai multe ore. Acestora li s-ar fi înaintat cereri de verificare a corespondenței diplomatice. Totodată MAIE rus susține că diplomaților ambasadei Rusiei în Republica Moldova li s-ar fi refuzat accesul în zona de securitate a aeroportului pentru a acorda asistență consulară curierelor sosiți. Ministerul Rus de Externe invocă articolul 27 din Convenția de la Viena, potrivit căruia curierii diplomatici beneficiază de inviolabilitate personală, iar corespondența diplomatică nu poate fi deschisă sau reținută. În dimineața zilei de vineri, Ambasada Federației Ruse la Chișinău a acuzat autoritățile moldovene de încălcarea dreptului internațional. Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a respins acuzațiile ambasadei, precizând că autoritățile au acționat în deplină conformitate cu legislația națională și cu obligațiile internaționale.
1: Președinta Maia Sandu califică drept foarte grav scandalul de la întreprinderea de stat Moldața și cere verificări extinse și în alte companii de stat. Șefa statului afirmă că instituțiile responsabile trebuie să investigheze toate circumstanțele cazului și să stabilească eventualele responsabilități, subliniind că astfel de situații nu trebuie tolerate. Maia Sandu consideră că acest caz evidențiază necesitatea unor controle mai riguroase în întreprinderile publice pentru a preveni abuzurile și neregulile. Declarațiile vin în contextul suspiciunilor privind modul de administrare a Moldața, unde autoritățile au inițiat verificări, iar directorul întreprinderii a fost suspendat din funcție pe durata investigațiilor.
3: Președintele Parlamentului Igor Grosu a explicat principalele obiective ale noii legi a salarizării, afirmând că reforma urmărește eliminarea discrepanțelor salariale acumulate de-a lungul anilor între instituțiile statului și instituirea unui sistem unitar și echitabil de remunerare, relatează Moldpress. Potrivit lui Grosu, în timp, majorările salariale au fost acordate punctual unor instituții, ceea ce a creat dezechilibre și migrarea angajaților către locurile de muncă mai bine plătite. Noi, pe parcursul anilor, am avut distorsiuni în finanțarea sau stabilirea salariilor pe diferite instituții. La o anumită etapă se considera că trebuie urgent majorate salariile la o instituție, precum Curtea Constituțională, Comisia Electorală Centrală sau Consiliul Audiovizualului. Asta a creat disparități în sistem. Oamenii migrau dintr-o instituție în alta și trebuiau inventate tot felul de artificii, premii și alte plăți. Ați văzut că unii au exagerat de tot cu premiile, a declarat Igor Grosu. Șeful legislativului a precizat că proiectul elaborat de Ministerul Finanțelor urmărește introducerea unei ierarhii clare a funcțiilor și reducerea numărului de trepte salariale.
1: Ministerul Sănătății lansează reforma asistenței medicale primare, care vizează reorganizarea centrelor de sănătate și consolidarea serviciilor oferite de medicii de familie. Autoritățile dau asigurări că nicio instituție medicală nu va fi închisă, iar accesul populației la servicii va rămâne gratuit. Potrivit Ministerului Sănătății, reforma pune accent pe prevenție, monitorizarea pacienților, digitalizarea serviciilor și o coordonare mai eficientă între instituțiile medicale. Totodată, centrele regionale de sănătate vor avea un rol mai important în gestionarea serviciilor din teritoriu. Reprezentanții ministerului precizează că modificările sunt administrative și urmăresc îmbunătățirea calității actului medical fără reduceri de personal sau diminuări salariale.
3: Autoritățile din Republica Crimeea și din orașul Sevastopol au decis să declare stare de urgență pentru rezolvarea unor probleme economice, a anunțat vineri guvernatorul regional Serghei Aksionov. Împreună cu guvernatorul orașului Sevastopol, Mihail Vladimirovici Razvojaev, a fost luată decizia de a semna decretele privind introducerea în Republica Crimeea și în orașul Sevastopol a regimului de stare de urgență cu caracter regional. Decizia a fost luată în primul rând pentru reglementarea unor chestiuni de natură economică, se arată în mesajul publicat pe canalul său de Telegram.
1: Rusia a decis să închidă consulatul general al României din Sankt Petersburg și l-a declarat persona non grata pe consulul român din acest oraș. Măsura a fost anunțată de Ministerul Rus de Externe și reprezintă un răspuns la decizia Bucureștiului de la sfârșitul lunii mai de a închide consulatul general al Federației Ruse din Constanța și de a expulza consulul rus. Ministerul Român al Afacerilor Externe a confirmat convocarea ambasadorului României la Moscova și a precizat că reacția autorităților ruse era previzibilă. Măsurile adoptate anterior de România au venit după prăbușirea unei drone rusești asupra unui bloc de locuințe din Galați, incident soldat cu răniți și pagube materiale.
0: Meteo la Radio Noroc.
3: Mâine în Moldova, vremea va fi caniculară, se prevede cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea temperatura aerului va oscila între 16 grade în nordul țării și 21 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 17 și 20 de grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 29 de grade în nordul țării și 34 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 30 și 33 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine temperaturile vor mai crește. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O seară frumoasă în continuare!

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc! Radio Noroc.

0: Știi de ce primăriile care se unesc au mai multă putere? Pentru că împreună pot atrage mai ușor bani pentru drumuri, apă la robinet, canalizare și alte nevoi ale satului. Localitățile cu primării mari pot implementa proiecte mari cu bani europeni. Nu mai amânăm dezvoltarea, ci lucrăm împreună. Satul meu, primăria noastră.
1: Rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: A bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
3: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
4: Škoda.
5: Aer curat, confort, totul la Smart Climat. Te așteptăm în showroom-ul Smart Climat pentru oferte avantajoase, consultanță profesionistă și oferte de achiziție în rate la o gamă largă de condiționere, recuperatoare de căldură și dezumidificatoare. Sună acum la 079-030344 sau intră pe smart-climat.md.
6: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
7: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldingom Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.
10: Am stat și m-am gândit, oare cum să faci un hit? Așa că să fiu doar sinceră.

Nu țin să vă impresionez, o poate da, n-am habar. Că te gândesc în zadar, în loc să simt. Poate chiar și detonez, dar în viață, după orice, pe mă țin să pun cât unde ies.

0: solicitate.
1: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Că n-ați auzit vestea. Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală. Cutie manuală sau automată. Multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki. Petrecani 17.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.
6: Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.

0: Radio Noroc, ora 20. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Un deținut în vârstă de 23 de ani a decedat astăzi după o tentativă de evadare produse la judecătoria Strășeni, în momentul în care deținutul încerca să escaladeze un gard, unul dintre polițiști a executat un foc de avertisment. Din circumstanțe care urmează să fie stabilite în cadrul anchetei, proiectilul l-a rănit pe deținut, comunică Mold Press. Potrivit poliției, bărbatul condamnat și aflat în executarea pedepsei pentru huliganism a fost escortat la instanță, unde era cercetat într-un alt dosar, tot pentru aceeași infracțiune. Acesta se afla sub escorta angajaților Inspectoratului de Poliție Călăraș, iar în timpul activităților a încercat să evadeze. Incidentul s-a produs în curtea instituției, în momentul în care deținutul încerca să escaladeze gardul, iar unul dintre polițiști a executat un foc de avertisment. Echipajul medical solicitat de urgență la fața locului a constatat decesul acestuia. Poliția precizează că toate circumstanțele incidentului sunt investigate și au fost dispuse expertizele necesare și au fost inițiate procedurile legale pentru stabilirea completă a împrejurărilor producerii cazului. Republica Moldova face un nou pas în procesul de integrare europeană. Parlamentul a votat astăzi în prima lectură proiectul de lege care stabilește cadrul juridic necesar pentru integrarea țării în sistemul european de coordonare a securității sociale și pentru schimbul electronic de date cu statele membre ale Uniunii Europene, informează Mold Press. Proiectul de lege a fost elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale în colaborare cu Casa Națională de Asigurări Sociale, CNAS, și este inclus în Programul Național de Aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru anii 2025-2029. Documentul a fost prezentat în fața deputaților de Dumitru Păslaru, secretar de stat al Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Indemnizațiile de maternitate și paternitate vor fi incluse în categoria perioadelor necontributive asimilate stagiului de cotizare în sistemul public de pensii. Prevederea se regăsește într-un proiect de lege votat astăzi de Parlament, relatează Mold Press. Documentul a fost prezentat în ședința de Mihai Gabriel Ciobanu, secretar de stat la Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Documentul asigură o aliniere deplină a legislației naționale la convențiile internaționale. Proiectul consolidează garanțiile pentru părinții singuri care au copii cu vârsta de până la 16 ani, stabilind că aceștia pot fi antrenați în munca de noapte doar cu acordul lor. Totodată, perioada în care persoana beneficiază de indemnizație paternală va fi inclusă în stagiul de cotizare pentru stabilirea pensiei. Astfel, exercitarea dreptului la concediu paternal nu va afecta drepturile viitoare la pensie. Impactul bugetar al proiectului este redus, a declarat Mihai Gabriel Ciobanu. Vicepreședintele PNL și europarlamentarul român Siegfried Mureșan a fost propus vineri de PNL, USR și UDMR pentru funcția de prim-ministru al României. Acesta a declarat că prioritatea este formarea unui guvern competent, coerent și realmente pro-european prin acțiune, nu doar prin declarații, subliniind totodată că desemnarea premierului este atribuția constituțională a președintelui României, transmite Mold Press. În prima sa reacție după anunțul celor trei partide, Mureșan le-a mulțumit liberalilor și partenerilor de coaliție pentru încrederea acordată.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caniculară, se prevede cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea temperatura aerului va oscila între 16 grade în nordul țării și 21 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 17 și 20 de grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 29 de grade în nordul țării și 34 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 30 și 33 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine temperaturile vor mai crește. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

E totul imposibil dacă ai, dacă ai un vis măreț, că nu cunoști un om nici dacă ar fi să ai, să ai vreo 10 vieți. De asta pare atât de greu să înveți când să te

Da, dar lumea s-a schimbat, parcă suntem cu toții la un bal mascat. Nimeni nu mai știe cine e cu adevărat și nimeni nu mai știe cine e celălalt. Da, dar lumea s-a schimbat, parcă suntem cu toții la un bal mascat, de nimeni nu mai știe ce înseamnă să fii om.

0: Altei. Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
1: Škoda.
2: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 17 iunie, la Linel poți cumpăra o preț mic, bere blondă la doar 29 de lei și 90 de bani și Chantecler de gresant universal în sortiment divers la doar 48 de lei și 50 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.
4: Radio Noroc.

0: Încă n-ați auzit vestea. Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. Radio Noroc.

Radio Noroc, ora 21. Radio Noroc. Hai la joc, ai disco, la Radio Noroc. Încinge atmosfera, DJ Ionel.

Radio Rock, ora 23. Radio Noroc. Vremea trece. Radio Noroc rămâne zi de zi aproape de tine. Radio.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio Noroc.

și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc. La Radio Noroc.

Dașcă si cumva, cel mai simplu fel de a spune despre tot ce simt când n-am cuvinte. Dacă ai putea citi din privirea mea acel ceva de care să-ți aduci mereu aminte. Vreau să te apropii, crede-mă, sunt singură. Singurătatea mi-a plăcut întotdeauna, însă de când ai venit, de atunci mă pot vedea în ochii tăi pe mine însă, cu chimere și cu temeri de demult. Cât de mult poate să ne aducă doar o clipă uneori, cât o viață. N-aș dori să-ți par acum prea emotivă, dar mă știi atât de

0: El și mine.
1: Radio Noroc.

o seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut. O noapte, o noapte în șoapte.

Radio Noroc. O noapte în șoapte. Radio Noroc.

0: popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: O noapte, o noapte în șoapte, în șoapte.
2: Lasă-mă să-ți șoptesc.